Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

diet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Italia nuk ndryshon të shkuarën, po ndryshon të ardhmën. Dëgjo Radio Shtatë Kosova.
1: Y'all ready?

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Viti i ri shkollor fillon me një shtator për rreth 238.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut. 174.000 nxënës fillojnë arsimin fillor dhe 64.000 në arsimin e mesëm. Mësimi zhvillohet deri më 10 qershor 2027, ndërsa për maturantët përfundon më 17 maj. Pushimi dimëror do të zgjat nga 31 dhjetori deri më 21 janar. Në 620 nga gjithsej 1023 objekte shkollore do të zhvillohet mësimi me një turn. Ndërkohë për shkak të mungesës së nxënësve, 26 shkolla rajonale do të mbyllen përkohësisht. Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore janë angazhuar 1358 asistent në arsimin fillor dhe 166 në arsimin e mesëm. Më shumë se 840 nxënës në arsimin fillor dhe 1100 nxënës të shkollës së mesme në Tetov do të fillojnë vitin e ri shkollor. Për dallim nga vitet e kaluara, ku vërejë një rënje vazhdueshme, këtë vit numri i nxënësve në këtë komunë është stabilizuar. Nga sektori për arsimin në komunën e Tetovës, Nazmi Dauti thotë se shifra përfundimtare pritet të rritet edhe më tej, për shkak se vijojnë regjistrimet.
2: Komuna e Tetovës ka bërë gjitha përgatitjet gjatë këtyre ditëve të pushimeve verore që kanë qenë, janë përgatitur të gjitha shkollat për fillimin dhe mbarvajtjen e duhur të procesit edukativo arsimor. Si pas dënave që kemi deri në këta momente, gjithsejt janë regjistruar në shkollat të mesme për afërsisht mbi 900 nxënës, dhe e dim që procesi vazhdimit i regjistrimit të nxënësve do të vazhdoj edhe tani pas fillimit të vitit shkollor, pasi që ka prind të cilët nuk kanë qenë prezent brenda periudhës apo afateve të regjistrimit në Republikë apo në qytetin e Tetovës. Normalisht që këta procedura do të vazhdojnë, do të regjistrohen edhe ata nxënës të cilët duhet të regjistrohen në shkollat fillore. Procesi i regjistrimit nxënësve në shkollat mesme, e dini që afati i tretë i regjistrimit ka qenë më datë 20 gusht të vitit 2026.
1: Fillon viti i ri shkollor 2026-2027 në gjithë Kosovën. Nxënësit nga klasa e parë deri në atë të arsimit të mesëm rikthehen në procesin mësimor. Me nisjen e vitit të ri shkollor, mësimdhënësit dhe institucionet arsimore kanë përpara një tjetër vit me synim për mirësimin e cilësisë së arsimit dhe krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe mësuesit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare parashikon shpërndarjen e rreth 17.000 tekseve shkollore për 15 shtete në Europë në ndihmë të diasporës. Para nisjes një aktivitet ndërkombëtar, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha informoi se për vitin e ri mësimor janë parashikuar mbi 5.700 paketa mësimore. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e para, të dyta dhe të treta.
3: 17.000 tekste për 15 shtete në Evropë, si dhe në Shqipëri dhe në Kanada. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e parë, të dytë dhe të tretë. Në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën, si dhe Ministrinë e Arsimit, do të bëjmë çmos të plotësojmë 100% të kërkesave.
1: Sipas tij, e veçanta e këtij viti shkollor është përfshirja e nivelit të tretë, çka përbën një hap të rëndësishëm në konsolidimin e ciklit të plotë të teksteve të përbashkëta për diasporën.
3: Përfaqësitë diplomatike janë duke përditësuar të dhënat për numrin real të nxënësve, nivelet që ndjekin, mësuesit dhe sigurisht adresat e shpërndarjes. Për të gjithë të interesuarit, prindër e mësues në diasporë, lutem ndiqni udhëzimet dhe njoftimet e profesorëve tonë diplomatike në secilin vend për të qenë informuar në kohë reale, së bashku me urimin për nxënësit dhe mësuesit e palodhur për një vit të mbarë e plot sukses.
1: Arsimi profesional ofrohet nga qeveria shqiptare si një mundësi e mirë për të rinjtë për të integruar në tregun e punës. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj e pranishme në shkollën profesionale Mihal Shaini në Serik deklaroi se mbi 60% të diplomuarve gjen një vend pune, ndërsa të tjerët zgjedhin të vijojnë studimet në universitet. Ajo vlerësoi se shkolla profesionale është praktik, është profesion, është lidhje direkte me teknologjinë dhe tregun e punës. Regjistrimet për shkollat profesionale janë të hapura deri më 30 shtator.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Dëgjoni Radio 7 Kosova 106 FM.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vijon aksioni opozitar në Kosovë për konstituimin e institucioneve të reja. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Aleancës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke kërkuar funksionalizimin e institucioneve. Deputeti i PDK-s Fedil Demaku kërkoi në emër të opozitës që vendi të kthehet në kushtetueshmëri. Ai paralajmëroi se nuk do të tolerohet që Albin Kurti të luajë me institucionet e vendit edhe në vijim.
2: Nuk mund të vazhdojmë kështu si shoqëri. Ne nuk do ta tolerojmë si shoqëri e cila kemi kaluar nëpër procese të rënda që Albin Kurti të luaj me institucionet e vendit edhe në vazhdim. As veprimi i djeshëm, as gjë nuk ka bërë që të ndryshohet qëndrimi ynë, sepse ne edhe sot jemi jashtë kushtetueshmërisë.
1: Edhe deputeti i Aleancës Time Kadri e kërkoi nga deputeti Albin Kurti të kthehet institucionit, të kthehet kushtetutës, të respektoj kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.
3: Sot është dashur thirrje seanca të konstituohet kuvendit, të zgjidhen organet e kuvendit, të zgjidhet qeveria apo të zgjidhet edhe presidenti i Kosovës. Ne po shohim që këtu nuk kemi transparencë, nuk ka llogaridhënie, mirë po populli nuk harron. Albin Kurti, ktheju institucioneve, ktheju kuvendit të Kosovës, konstituohu kuvendin ose në rast të tjera shpalli zgjedhjet në të cilat edhe ne pajtohemi.
1: Aksionet janë bashkuar dhe asamblisë drejtor komunal dhe aktivist nga Vitia, Gjilani dhe Kamenica. Ministri i Punëve Jashtme i Shqipërisë premton se antarësimi në Bashkimin Evropian do sjellë më shumë siguri dhe stabilitet për vendet e rajonit. I pranishëm në Forumin Evropian Albach në Austri, Ferit Hoxha nënvizoi se sfida Evropës janë sfida tona dhe vendimet e marra sot do të ndihmojnë në forcimin e Evropës të cilat synojnë të bashkojmë nesër.
4: And this brings to my point that we don't want to be just beneficiaries of the process, but we are contributing.
1: Shqipëria nuk po përgatitet vetëm për të bashkuar me Bashkimin Evropian, ne tashmë po kontribuojmë në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës përmes përputhjes sonë të palëkundur me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian duke përfshirë miratimin e sanksioneve të BE-s dhe pjesëmarrjen në misione dhe operacione të udhëhequra nga BE-ja përmes rolit ton aktiv brenda NATO-s dhe përmes angazhimit ton të vendosur ndaj vlerave, parimeve dhe përgjegjësive që mbështesin projekt në Europian.
0: Aktualitet.
1: Fillimi i vitit të ri shkollor në Kosovë përshëndet nga ministrin detyrë i arsimit Hajrullah Çeku. Uroj që secili prej tyre të ketë një vit të mbushur me dije, shoqëri të mira e shumë momente të bukura, shkruan Çeku. Ai ishte i pranishëm në shkollën Isa Bolitini në Isniq të Deçanit. Kufizimet e lëvizjes në orët e para të mëngjesit në autostradën Tiranë-Durrës për tre ditë me radhë, kufizimet do të jenë në fuqi nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit. Ndërhyrja lidhet me vijimin e punimeve për projektin e zgjerimit të fazës së tretë të superstradës Tiranë-Durrës. Gjatë kësaj kohe do të kryhet montimi i trarëve metalik në hapësirën qendrore të mbikalimit të ri të Kasharit. Qarkullimi në drejtim të Durrësit dhe Tiranës do të devijohet përkohësisht në rrugët dytësore. Mjetet e rënda, veçanërisht kamionët, do të devijojnë që në nyjen e hyrjes së kryeqytetit, ndërkohë që automjetet që udhëtojnë drejt Trinasit, Shkodrës dhe Kosovës do të orientohen përmes mbikalimit Kashar-Tuman. Fillon zbatimi rregullave të reja të lëvizjes në aeroportin e Shkupit. Nga 1 shtatori 2026 do të zbatojnë kushtet e reja për përdorimin e hapësirës Hagenfly. Automjetet do të lejohen të ndalojnë pa pagesë për rreth 10 minuta për të sjellë ose marrë udhëtar. Megjithatë, kjo hyrje falas do të mund të përdoret vetëm një herë për çdo automjet brenda 24 orëve. Kontrolli i hyrjeve do të bëhet nga një sistem automatik që identifikon dhe regjistron targat e automjeteve. Synohet të garantohet lëvizje pa ndërprerje, si dhe qasje më e sigurt e më praktike në terminal, sidomos kur numri pasagjerëve është i lartë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Viti i ri shkollor fillon me një shtator për rreth 238.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut. 174.000 nxënës fillojnë arsimin fillor dhe 64.000 në arsimin e mesëm. Mësimi zhvillohet deri më 10 qershor 2027, ndërsa për maturantët përfundon më 17 maj. Pushimi dimëror do të zgjat nga 31 dhjetori deri më 21 janar. Në 620 nga gjithsej 1023 objekte shkollore do të zhvillohet mësimi me një turn. Ndërkohë për shkak të mungesës së nxënësve, 26 shkolla rajonale do të mbyllen përkohësisht. Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore janë angazhuar 1358 asistent në arsimin fillor dhe 166 në arsimin e mesëm. Më shumë se 840 nxënës në arsimin fillor dhe 1100 nxënës të shkollës së mesme në Tetov do të fillojnë vitin e ri shkollor. Për dallim nga vitet e kaluara, ku vërejë një rënje vazhdueshme, këtë vit numri nxënësve në këtë komunë është stabilizuar. Nga sektori për arsimin në komunën e Tetovës, Nazmi Dauti thotë se shifra përfundimtare pritet të rritet edhe më tej, për shkak se vijojnë regjistrimet.
2: Komuna e Tetovës ka bërë gjitha përgatitjet gjatë këtyre ditëve të pushimeve verore që kanë qenë, janë përgatitur të gjitha shkollat për fillimin dhe mbarvajtjen e duhur të procesit edukativo arsimor. Si pas dënave që kemi deri në këta momente, gjithsej të janë regjistruar në shkollat të mesme për afërsisht mbi 900 nxënës, dhe e dim që procesi vazhdimit i regjistrimit të nxënësve të të vazhdoj edhe tani pas fillimit të vitit shkollor, pasi që ka print të cilët nuk kanë qenë prezent brenda periudhës apo afateve të regjistrimit në Republikë apo në qytetin e Tetovës. Normalisht që këta procedura do të vazhdojnë, do të regjistrohen edhe ata nxënës të cilët duhet të regjistrohen në shkollat fillore. Procesi i regjistrimit nxënësve në shkollat mesme, e dini që afati i tretë i regjistrimit ka qenë më datë 20 gusht të vitit 2026.
1: Fillon viti i ri shkollor 2026-2027 të gjithë Kosovën. Nxënësit nga klasa e parë deri në atë të arsimit të mesëm rikthehen në procesin mësimor. Me nisjen e vitit të ri shkollor, mësimdhënësit dhe institucionet arsimore kanë përpara një tjetër vit me synim për mirësimin e cilësisë së arsimit dhe krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe mësuesit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare parashikon shpërndarjen e rreth 17.000 tekseve shkollore për 15 shtete në Europë në ndihmë të diasporës. Para nisjes një aktivitet ndërkombëtar, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha informoi se për vitin e ri mësimor janë parashikuar mbi 5.700 paketa mësimore. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e para, të dyta dhe të treta.
3: 17.000 tekste për 15 shtete në Evropë, si dhe në Shqipëri dhe në Kanada. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e parë, të dytë dhe të tretë. Në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën, si dhe Ministrinë e Arsimit, do të bëjmë çmos të plotësojmë 100% të kërkesave.
1: Sipas tij, e veçanta e këtij viti shkollor është përfshirja e nivelit të tretë, çka përbën një hap të rëndësishëm në konsolidimin e ciklit të plotë të teksteve të përbashkëta për diasporën.
3: Përfaqësitë diplomatike janë duke përditësuar të dhënat për numrin real të nxënësve, nivelet që ndjekin mësuesit dhe sigurisht adresat e shpërndarjes. Për të gjithë të interesuarit, prindër e mësues në diasporë, lutem ndiqni udhëzimet dhe njoftimet e profesorëve tonë diplomatike në secilin vend për të qenë informuar në kohë reale, së bashku me urimin për nxënësit dhe mësuesit e palodhur për një vit të mbarë e plot sukses.
1: Arsimi profesional ofrohet nga qeveria shqiptare si një mundësi e mirë për të rinjtë për të integruar në tregun e punës. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj e pranishme në shkollën profesionale Mihal Shaini në Serik deklaroi se mbi 60% e diplomuarve gjejnë vend pune, ndërsa të tjerët zgjedhin të vijojnë studimet në universitet. Ajo vlerësoi se shkolla profesionale është praktik, është profesion, është lidhje direkte me teknologjinë dhe tregun e punës. Regjistrimet për shkollat profesionale janë të hapura deri më 30 shtator.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: mjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Me së dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Sot është një shtatori, dita kur oborrat e shkollave gumëzhin nga çantat e reja, hapat të ngutur dhe syt plot kurreshjet të fëmijëve tonë. Kështu ishte ajo se çfarë unë pash kur dërgova tre fëmijët e mi në shkollë sot. Është një fillim i mbar edhe i ri për ta. Shpresoj, e lutem, përndesa ne si prinder kujdesemi për të blerë fletoret, librat dhe për të përgatitur uniformat, le të bëjmë një pyetje më të thellë. Çfarë po ndërtojmë realisht sot në jetën e fëmijëve tonë? Mendoni për një arkitekt që ndërton një ur. Ai nuk vendos thjesht një copë betoni aty, e llogarit ngarkesën e erës, peshën e kohës dhe qëndrueshmërinë e themeleve. Prindërimi është një arkitekturë shpirtërore. Le të dëgjojmë se si na flet fjala e Zotit te fjalët e Urta 22:6. Ku thot eduko fëmijën në rrugën që duhet të ecë, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Ky varg nuk është thjesht një këshillë e urtë njerëzore, është një premtim hyjnor. Fjala hebraike për eduko këtu rrjedh nga rrënja e fjalës që do të thotë të hapësh ose të përgatitesh rrugën, duke aluduar në formësimin e shijes, karakterit dhe prirjeve të fëmijës që në moshën e vogël. Në botën e sotme, fëmijët tonë janë të rrethuar nga një lum informacionesh, lerash, sekulare, zërash që përpiqen të modelojnë identitetin në këtë det trubullues. E fjala Zotit është spironca vetëm e sigurt, miq të dashur. Vendi i nuk është vetëm banka e shkollës, por tryez e shtëpis, zemra jonë. Tek ligji për Trirë 6:6-7, Zoti jep një urdhër të qartë popullit të tij. Këto fjalë që sot po t'i urdhëroj, të mbeten në zemrën tuaj. Tu angulitni mirë fëmijëve tuaj, të flitni me për to kur je ulur në shtëpinë tënde, kur je rrugës, kur shtrihesh dhe kur qohesh. Pra, kjo na tregon se edukimi i krishterë nuk është një ngjarje e dielës në shkollën e kishës, por një stil jetese. Teologu i madh i reformimit Martin Lutheri theksonte me forcë rolin e familjes. Shkollat më të mira për fëmijët do të jenë ato shtëpi ku prindrit jetojnë fjalën e Zotit çdo ditë, sepse fëmijët mësojnë më shumë nga ajo që ne jemi sesa nga ato që ne themi. Lutheri e kuptoi se prindi është pastori i parë i fëmijës. Fëmia nuk ka nevojë vetëm për sukses akademik, për dietë, për nota të mira në dëftesë. Fëmia ka nevojë të njohë krijuesin e tij, sepse vetëm në dritën e tij ne e shohim dritën. Por cili është roli i prindit? Të jesh prind sot është një sfidë e madhe. Ne e shohim shpesh prindrit e ri, të cilët i kemi përreth, dhe shpesh mënyra se si ata prindrojnë lë për të dëshiruar. Ne shpesh ndihemi të pamjaftueshëm përballë ndikimit të teknologjisë dhe kulturës bashkohore. Por Zoti të dashur dëgjues nuk na ka lënë vetëm. Ai na ka lënë autoritetin dhe hirin prindëror. Teologu amerikan dhe pastori John Piper thot një të vërtetë që na shpon zemrën si prindër. Detyra jonë thot më e madhe nuk është ti mbrojmë fëmijët nga çdo stuhi e kësaj bote, por ti pajisim ata me fuqinë e Ungjillit që ata mund të qëndrojnë kur stuhia të vijë. Ndërsa Efesianëve 6:4 apostulli Paul na jep një ekuilibër të shkëlqyer. Dhe ju o etërë të të mos i provokonin me zemrim fëmijët tuaj, por i edukonin në disiplinën dhe këshillën e Zotit. Pra, vini re dy fjalë kyqe. Disiplinë që të thotë kufi të shëndetshëm, strukturë, dashuri me kufi, po, një fëmijë pa kufi është si një qytet pa mure mbrojtse. Këshillë që të thotë ushqyerje, shpirtërore, inkurajim, komunikimi hapur dhe butësi. Prindërimi kërkon durim të dashur dëgjues. Ne duhet të jemi të parët që gjurnjëzohemi përpara Zotit. E përpara se të flasim fëmijës tonë për Zotin, ne duhet të flasim Perëndis për fëmijën tonë. Asnjë mësim shkollor nuk ka fuqi të ndryshoj zemrën sa që ka fuqia lutjeve të një nëne apo të një babai. Ndërsa sot, të dashur dëgjues, nis ky vit shkollor. Unë inkurajoj që të shohim këtë kohë jo thjesht si një fillim të provimeve, detyrave, por si një mundësi e re që Zoti na ka dhënë për të investuar në përjetësi. Fëmijët tonë janë trashëgimia që Perëndia na ka besuar përkohësisht. Për të kuptuar më thellë se si fjala e Zotit e modelon edukimin, Bibla na ofron pasyra të fuqishme përmes figurave të ndryshme biblike. Le të shohim katër shembuj specifik, dy nga besidhja e vjetër e dy nga besidhja e re, për të kuptuar se si trashëgimia prindërore kalohet nga një brez në tjetrin. Hana dhe Samueli, këtu kemi edukimin përmes lutjes dhe kushtimit. Në besidhën e vjetër, historia Hanës është një nga portretet më prekse të një prindi që kupton se fëmia nuk i përket atij, por Zotit. Hana ishte e grua e cila vuante nga steriliteti dhe përçmimi, por ajo derdhi zemrën e saj para Zotit në lutje, duke u zotuar e duke thënë: O Zoti ushtrive, nëse ja jep këtë djalë shërbëtorës sate, unë do t'ja kushtoj Zotit për gjithë ditët e jetës së tij. 1 Samuelit 1:11. Pra, cili është parimi prindëruar këtu? Edukimi i vërtet fillon përpara se fëmia të lindë, përmes lutjeve të pandërprera. Kur Zoti u përgjigj dhe i fali Samuelin, Hana e mbajti fjalën e saj, edhe pse rriti fëmijën e saj në vitet e parë me dashuri të thellë. Ajo e dinte se destinacioni i tij ishte shërbimi ndaj Zotit. Pra si prindër, detyra jonë më e lartë është t'ia dorëzojmë fëmijët tonë duart e Zotit, duke kuptuar se ne jemi vetëm kujdestar të përkohshëm në jetën e tyre. Pastaj kemi Mojseun dhe prindrit e tij. Amrami dhe Jokebedi, edukimi në mes të rrezikut, pra për Mojseun dhe identitetit të tij. Kur Mojseu lindi në Egjipt, faraoni kishte dhënë një urdhër që çdo djalë hebrej të hidhej në lum. Por Jokebedi dhe Amrami, me guxim të jashtëzakonshëm, të pasuar në bezim, e fshehën foshin dhe më vonë përmes sigurisë së Zotit, Jokebedi u caktua vetë si dadu e djalit të saj, duke u shyer me identitetin e popullit të Zotit, para sa ai të rritej në pallatin e faraonit. Pra, edhe pse Mojseu po rritej në pallatin e faraonit, edhe pse ai po merrte hapat e parë të ecës aty, edhe pse ai po shkollohej nën edukimin e popullit të Egjiptit, ai kishte nënën e tij aty, e cila kalonte shumicën e kohës me të dhe ajo po mësonte vlerat dhe identitetin e tij të vërtet. Cili është parimi prindror? Bota sotme është plot me pallate të faraonit që përpiqen të ugulltisin identitetin fëmijëve tanë dhe të shpërlojnë trurin me vlerat e huaja të botës dhe kundër fjalës së Zotit. Shembulli i Jokebedit na tregon se vitet e para në shtëpi janë vendimtare. Ajo çfarë mbjellin në shtëpi, pra vlerat morale dhe besimi që urrjenosin fëmijëve të para se ata të dalin në botën e madhe të shkollës dhe shoqërisë, do të jenë buroja atyre kur të përballen me tundimet, presionet dhe stohit e kulturës. E kemi një shembull tjetër nga beslidhja e re të dashur dëgjues, ku trashëgimia besimit dhe përkushtimi i shpirtit bëhen bashkë. E kemi Eunikën dhe Luizën tek 2 Timoteut kapitulli 1, vargu 5, pastaj 3, 14 dhe 15. Apostulli Pali shkruan bashkëpunëtorit të tij, Timoteut, duke kujtuar një pasuri të paqëmueshme. I thot: kujtoj besimin e sinqert që është në ty, i cili ka banuar më parë në gjyshen tënde Luizën dhe në nënën tënde Eunikën, dhe jam i bindur se banon edhe në ty. Pra, 2 Timoteut 1:5. Pra vlen të përmendet se babai i Timoteut ishte grek, në atë kohë pagan, çka tregon se nëna dhe gjyshja e tij e patën barrën kryesore të edukimit shpirtëror në një mjedis sfidus. Pra, cili është besimi prindëror? Besimi kalon nga brezi në brez, jo përmes strukturave formale, por përmes shembullit të gjallë brenda familjes. Eunika dhe Luiza i kishin mësuar Timoteut shkrimet të shenjta që në fëmijëri, që në fushnjëri në fakt. Kjo na tregon se nuk është kur herët për t'i folur një femije për Krishtin. Çdo lutje, çdo lexim i shkrimit në tërezën e bukës dhe çdo fjalë e urtë lën një shenjë të pashlyeshme në shpirtin e femijes. E kemi një rast tjetër të dashur dëgjues të fundit që është një super shembull për ne, që është Zoti Jezus dhe prindrit e tij toksor. Rritja e balancuar e tij. Edhe pse Jezusi ishte biri i Perëndis, Ungjilli Lukas na jep një detaj manitës për femirin e ti pas ngjarjes në tempull. Tek Luka 2:52, fjala Zotit Biblia thot, dhe Jezusi përparonte në dituri, në shtat dhe në hirë për para Perëndis dhe njerëzve. Pra, Maria dhe Jozefi e rritin atë në një familje të thjesht punëtore, duke u dhequr në traditat fetare të kohës, në bindje dhe në punë të ndershme. Pra, cili është parimi prindëror këtu? Edukimi plot përfshin 4 dimensione kyçe të njeriu të cilat duken te ky varg: dituria, zhvillimi mendor, shkolla, mësimi, shtati pasaj, që është shëndeti fizik, kujdesi për trupin, që është templi i frymës së shajit, pasaj hiri para Zotit, jeta shpirtërore, marrëdhënia me Krijuesin, dhe hiri para njerëzve, aftësia sociale, integriteti, dashuria dhe respekti për prindin, por dhe për fëmijën. Të dashur dëgjues, prindërimi i krishterë nuk synon thjesht të prodhojë një nxënës të shkëlqyeshëm në nota, por një njeri të plot që i friksohet Zotit dhe që është bekim për shoqërinë. Do sa shohim këtë shembull biblik, kuptojmë se edukimi i fëmijëve nuk është thjesht një detyrë administrative, por një thirrje lartë hyjnore që ne të dashur dëgjues si prindër duhet të jemi në nivelin e detyrës dhe përgjegjësisë. Unë shpesh ju them, njerëzve në kishë, prindërve në kishë, edukoni fëmijët tuaj. Edukoni fëmijët tuaj në fjalën e Zotit. Ne në Kosovë kemi nevojë që të shohim një brez të ri, një gjeneratë të re, një kulturë të re, një mendësi të re, sepse mentaliteti që është në Kosovë dhe mënyrën se si ne sillemi, mënyrën se si ne përprodhojmë gjenerata të reja, lë shumë për të dëshiruar, shumë zhgënjyes. Prindrit duhet të kalojnë kohë me fëmijët e tyre. Duhet të luten me ta bashkë, jo të luten vetëm për ta, por të luten bashkë me ta. Duhet të lexojnë fjalën bashkë. Duhet të jetojnë me ta. Edhe në përditshmëri ti mësojnë ata. Edhe ti qurtojnë, po ti mësojnë dashuri. Sepse fëmija din kur dikush i don ata. Pavarësisht sfidave të kohës, Zoti na ka pajisur me hirin, fjalën dhe praninë e tij për të qenë dritë në shtëpitë tona. Pra le të ecim këtë vit të ri shkollor me sytë drejtuar tek Krijuesi, duke mbjell faren e së vërtetës në zemrat e fëmijëve ton me durim, me dashuri, lutje dhe përkushtim të pa lëkundur. Urime, vit i ri shkollor, të dashur trup arsimor, i dashur staf i shkollës, kudo që jeni, punë të palodhshme, urime nxënësave, studentëve, më vonë, urojmë për suksesin tuaj, dhe gjithashtu prindërve të cilët prej sot, jo vetëm që kanë filluar një muaj të ri me përgjegjësi të reja, por edhe duke u kujdesur që fëmijët të kenë librat e tyre, çantat e pletore, të cilat ndoshta shumica ende nuk i kanë marrë. Zoti bekoft, faleminderit për dëgjueshmërinë tuaj, qëndroni me Radio 7 Kosovën dhe ne takohemi sërish në programin e radhës sipas fjalës të ejtën në po të njëjtën orë.

0: Një njohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Puç kushtetuese komentoi deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj mos kostymin e kuvendit. Nga sala e kuvendit Hoxhaj ka ngritur shqetësime se nga data 78 gusht i rënuar themelet e shtetit. Hoxhaj po ashtu i bëri thirrje qytetarëve që të bashkojnë protestës të organizuar nga komunat dhe marshi për drejtësi më 12 shtator.
2: Republika e Kosovës është një situatë ku ndryshimin politik na mund ta bëjmë vetëm përmes veprimit politik. Shtetin që kemi shpall të pavarur këtu, ky shtet ka lind në male. Në nëheqje të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftës tonë të drejtë për liri. Prandaj juftoj që të bashkohi edhe protestës me të sotme me një shtator, por edhe marshët për drejtësi me 12 shtator.
1: Deputeti i Aliancës Besnik Tahiri kërkoi nga kryesuesi i seancës Avni Dehari të thrasë seancën konstitutive të kuvendit pas marrëveshjes arritur mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Sipas Tahirit, marrëveshja për postë është bërë dhe çështja e posteve është zgjidhur.
3: Ata kanë marrëveshje, publiku i Kosovës e pose ekziston një marrëveshje dy palëshe për presidentin që kur të kalkulohen numrat e shumicës parlamentare dhe e vizematikët të Kosovës janë bitë të hëtë vërë. Ku jënë sëtë? A e kuptoni që nga dita e parë, qëllimi thelpsor kur nuk ka qenë me prodhu as president konsensual, as debat me fillë me dhonë Kosovës institucione dhe organe që odheqin vendin, po i gjithë diskutimi ka qenë për poste.
1: Besimi i bizneseve dhe konsumatorëve në ekonominë shqiptare u përmirësua gjatë muajit gusht sipas vërtetimit Bankës Shqipërisë. Treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit me 1.8% në gusht, duke qëndruar 8.4% mbi mesatarën historike. Ndërtimi regjistroi dhe rritjen më të fortë me 4.7%, duke qëndruar rreth 10.3% mbi mesatarën historike. Përmirësimi u ndikua edhe nga vlerësimet më pozitive të bizneseve për aktivitetin aktual ndërtues dhe kontratat porositëse.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës rikthyer Rusinë në takimin e G20-s. Për dy ditë me radhë, ministrat e financave të vendeve të G20-s zhvillojnë bisedime në Asheville, në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut, për gjendjen e ekonomisë botërore. Në takim ka udhëtuar personalisht dhe ministri rus i financave Anton Siluanov me ftesë të Shteteve të Bashkuara, të cilat mbajnë aktualisht presidencën e G20-s. Kjo ka shkaktuar kritika. Vendet europiane të G20-s refuzuan të dalin një fotografi të përbashkët e realizuar më pas pa ministrin rus të financave. Ministri Gjerman i Financave, Lars Klingbeil, nga Asheville, deklaroi se prania ministrit rus në takim nuk është arsye për një zbutje apo normalizim të marrëdhënieve me Rusinë në rrethanat aktuale. Sipas tij, duke patur parasysh luftën brutale që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës, ai do të kishte pritur më shumë qartësi nga amerikanët si organizator të takimit. I jep dorëheqjen sekretari i ushtrisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Daniel Driscoll. Disa media amerikane përmendën tensionet e vazhdueshme midis sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth dhe Driscoll si arsye për largimin e tij pas rreth 18 muajsh të detyrë. Një zëdhënëse shtëpisë së bardhë se Driscoll ka qenë aktiv në avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump, duke ofruar leadership gjatë operacioneve historike ushtarake dhe duke ndihmuar negociata midis Rusisë dhe Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një shitje të mundshme ushtarake prej 800 milion dollarësh për Irakun, që përfshin helikopter Bell. Departamenti tha se shitja e propozuar do të mbështesë politikën e jashtme dhe interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar kapacitetet e sigurisë një partneri strategjik. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, paketa synon të rrisë aftësinë e Irakut për të përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe të ardhshme, veçanërisht duke përmirësuar kapacitetet e transportit me helikopter, zbulim dhe goditje të objektivave nga ajri.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Kur Sol Gjenicin u dëshpërua nga jeta, le të lexojmë nga letra drejtuar Filipianve, kapitulli i parë, vargu 6. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju do ta përfundoj deri në ditën e Jezus Krishtit. Individ që janë të privuar nga liria e tyre, që janë subjekte të ngacmimeve, ose që u bëhet ditë pas dite shpërlarje truri, ndonjëherë pranojnë gënjeshtrën si të vërtet. Ndoshta mund t'i kujtohet edhe vetë John Pagzori, i cili gjendej në burgun e errët, kur filloi të pyeste veten nëse Jezusi ishte me të vërtet Krishti. Vetëm disa muaj më para i kishte pagzuar Jezusin, por ishte duke vuajtur nga dyshimi dhe nga depresioni. Në këtë mënyrë, i kërkoj dishepujve që ta gjenin Jezusin dhe ta pyesnin: a je ti vërtet Mesia, apo duhet presim për dikë tjetër? Një nga heronjtë e mi, Aleksandr Solzhenitsyn, kaloi një periudhë shumë të vështirë gjatë kohës që ishte i burgosur në Gulag, një kamp ku dënoheshte me punë të detyruar. Nga një bisedë që ai pati me senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jesse Helms, Solzhenitsyn i tregoi historinë që vijon. Ndërsa muajt ktheheshin në vite, zvarriteshin shumë ngadalë dhe me dhëmbje. Solzhenitsyn filloi të pyes veten nëse do të lirohej ndonjëherë nga burgu. Ai e kishte pranuar tashmë që mendimet e tij ishin të turbullta, e megjithatë, përsëri i kalonte në mendje ideja për t'i dhënë fund jetës së tij e për ta mbyllur kështu këtë histori të dhimbshme. Por pastaj kuptoi që nuk ishte ajo çfarë Zoti dëshironte dhe e largoi këtë ide nga mendja. Më vonë nisi të mendoi se nëse dikush tjetër do ta qëllonte, atëherë nuk do t'i duhej të kryente vetvrasje. Pra më në fund vendosi që kjo do ishte zgjidhja. Vendosi vendin, kohën dhe kur burrat u mblodhën, ul në fillim të tyre në mënyrë që prandej të shikonte rojen që kishte një armë. Dhe mendoi, unë do të vrapoj drejt murit rrethues dhe ai do të më qëlloj pas shpine. U pozicionua ashtu siç e kishte planifikuar dhe për habin e tij, një burr tjetër, dikush që nuk e kishte parë kurrë më parë në atë vend, erdhi dhe ul përballë tij. E më pas, duke u afruar zonës ku Solzhenitsyn mund të shite, ai vizatoi një kryq në pluhur. Një kryq, mendoi Solzhenitsyn. Unë nuk mund ta bëj këtë. E për habin e tij, ai u lirua në mënyrë të papritur vetëm 3 ditë më vonë. Kjo sipas Adrian Rogers, i cili ka rrëfyer historinë sipas asaj që i kishte treguar senatori në programin e tij televiziv më 10 tetor të vitit 2004. Duke folur për incidentin, ai thotë se ka konsideruar mundësinë që Perëndia ka dërguar një ëngjël për të ndaluar fundin e tij. Kush mund ta di? Unë di këtë. Libri i Hebrejve në Dhjatën e Re e thotë qartë se ëngjët janë frymra shërbese që janë dërguar të shërbejnë atyre që trashëgojnë shpëtimin. Ka nga ato raste kur Perëndia ndërhyn, duke dërguar një ëngjël mesazher për të na mbajtur. Ashtu siç ka shkruar edhe psalmisti, që këmbët tona të mos pengohen nga ndonjë gur. A kam pasur unë një eksperiencë të tillë? Me aq sa di, jo, por duhet ju them se më shumë se një herë jam lutur. Perëndi, dërgoj një ëngjël sonde që të më ruaj ndërsa fle. Duke kujtuar se vetëm një ëngjël shkatëroi 185.000 njerëz nga ushtria e mbretit të Sirisë. Megjithatë, ka diçka që është gjithmonë aty. Fuqia e kryqit që i largon hijet nga rruga ime. Asgjë nuk është më thelpsore nga i gjithë kujdesi që Zoti ka treguar për ne, se sa figura e kryqit. Kjo më tregon mua për dashurinë e madhe të Zotit dhe më shërben për të kujtuar se çfarë kosto e madhe për t'u paguar ishte ajo që e çoi birin e Zotit jashtë mureve të Jeruzalemit, në Golgota, në atë ditë e errët. Ashtu siç ka thënë Sam Jones, kryqi është simboli i dhimbjes së Zotit për një botë humbur. Një kryq i thjeshtë, i vizatuar në pluhurin e një kampi pune brenda burgut, ishte mjaftueshëm që të ndihmonte një burr të dëshpëruar të kuptonte se sa vlerë ka jeta e tij në sytë e Zotit. Kryqi asnjëherë nuk e ka humbur fuqinë apo vendin e tij. Kujtohu për kryqin sa herë që je në trishtim e mendon se jeta jote nuk ja vlen të jetohet. Aty është vendi ku Perëndia të takon e ku ti gjen jetën që ai të jep për të vazhduar përpara. Po, faleminderit Perëndi për inkurajimin e një kryqi.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej përsëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para e cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmëndëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogëluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tilla element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë goxha gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri tyre është shumë i shpesh në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
0: ta, në të themi
1: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë green në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën e të përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me ato që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i irritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës aty mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aerosit pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersi.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë këy disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsa lindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezant në fytyrë, janë lëkurë bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latante që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose në bas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e ti, ekzistojnë disa pomada specifike, me qita të duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat në mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sa po fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat e porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumit në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hyjmë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesor të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është sa që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja po
0: kalon një verdhës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jo vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi i tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sa i të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë që lizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazra që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Shpeshësia e daljes jashtë të bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo edhe 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja, dy ditët e para, është ajo që quhet mekonium, është në ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floriorit, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka qef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga nënat.
1: Nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prind, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
0: Por ka raste shpeshtuat sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, dhe këtë kemi dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lutë të bëj këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut, do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa të thuash mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat menjëherë qetësohet. Disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhen ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kanguru shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija.

0: mbrojtja ndaj infeksioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadine së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infeksioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e lëngshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
1: për të pastruar syrin.
0: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistoj si problem, fëmia do bëj një lotim më të shprehur të syve, do vazhdoj sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj, ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë si mendoni ju, nana, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infekcion të syve, nuk ka problem.
0: Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
1: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie hundhe. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja e ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapin vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: Ke bënë nëna vet në shtëpi?
0: Mësohet në spital, në maternitet para se të dali dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi
1: flet. Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorëve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për hundët e zëna, vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
0: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Me qita të, neve rekomendojmë që mbes ushqyres bebe të mbahen në pozicion vertikal lartë të mbështetur në supin e nonës për rreth qare kore 20 minuta, sa shumë shti të kaloj poshtë, dhe më pas të shtrien. Gjithmonë me kokën nanash, që në rrasë do të ndodhë që një teprips, ajo pjesë që duhet të jetë për të vjellë, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu, një element tjetër që vjetëra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
1: Kjo është një patologji?
0: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar, e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit, më falni, në fund të javës

0: 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largësi i bebit dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në pesh. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë tek mjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes, më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
0: Po, pozicioni përmbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet të jetë rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtu quajturit fëmijë të vdekur nga sidhsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake, dhe i është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes përmbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicion që në rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmendat e pak më lartë nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroesofageal e alë që diskutua më lartë.
1: Po, cilët janë shenjat të ashtu quhetura të rrezikshme?
0: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexoj apo të pyesi mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet. Në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet t'i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi, po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes. Nëse është brenda kufive normal që u thash 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjelli të ashtu quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast se ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tam nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjet të përgjithshme këto element do të jepja si përfillim.
1: Doktore Zhgërtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
0: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
0: Ju falenderoj.
1: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se vini në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Seria mesazheve që po përcjellim tek ju është shumë e rëndësishme. Të gjithë duam përjetojmë në jetën tonë manifestimin e frymës së shenjtë të Perëndisë. Prandaj jam e bindur se kjo seri mbi frytin e frymës do t'ju bekojë shumë. Por gjatë kësaj serie, kemi parë se vetëm jeta që është e mbushur me frymën e Perëndisë mund të japë frytin e frymës. Dhe fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në nësundimin e Jezus Krishtit. Pastaj filluam të shihnim një nga një në frytin e frymës. U ndalëm tek dashuria që mbi të gjitha është zgjedhje dhe jo ndjenjë. Mësuam më pas për gëzimin, ku doktor Youssef na tregoi se ne mund ta përjetojmë këtë gëzim vetëm duke qëndruar fort në Krishtin. Më pas, u ndalëm tek paqja dhe mësuam se si të përjetojmë paqen e Perëndisë në jetën tonë. Fillimisht duhet të kemi paqe me Perëndin dhe pastaj me të tjerët. Po kështu doktor Youssef na tregoi se durimi i krishter bazohet në besimin absolut se Perëndia është sundues dhe se punon në jetët e fëmijëve të tij. Por ne është e sigurt se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret. Në programin tonë të erës e kaluar, doktor Youssef filloi të na flasë për mirëdashjen. Ne mësuan se mirëdashja është karakteristike e Perëndisë, dhe për shkak të mirëdashjes së tij, Jezusi u varr në një kryq kriminelësh për të paguar çmimin e mëkateve të gjitha atyre që besojnë tek ai. Për shkak të mirëdashjes së tij, Zoti nuk na gjykon siç e meritojmë, por pranon të gjithë mëkatarët e penduar. Sot do të mësojmë më shumë për mirëdashjen biblike dhe se si mund ta manifestojmë këtë fryt në jetën tonë. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We're glad you tune in today.
1: Ne jemi të gëzuar që po na ndiqni sot.
0: In our last broadcast, we asked if you wanted to be like your heavenly Father.
1: Në programin tonë të fundit ju pyetëm nëse dëshironit që të jeni si Ati juaj qiellor.
0: Do you want to demonstrate biblical kindness?
1: A dëshironi të shfaqni ju mirëdashje biblike?
0: Let us review what biblical kindness means.
1: Le të rishikojmë se çfarë kuptim ka mirëdashja biblike.
0: Kindness is a characteristic of God.
1: Mirëdashja është karakteristike Perëndisë.
0: Let's read the third epistle of John, verse 11.
1: Le të lexojmë letrën e tretë të Gjonit, vargu 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: It is out of his kindness that God made a covenant with Israel.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia bëri marrëveshje me Izraelin.
0: It is out of his kindness that God kept his side of the covenant despite of their rebellion and blatant disobedience.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia respektoi pjesën e tij të marrëveshjes pavarësisht nga mosbindja dhe rebelimi i dukshëm.
0: I mentioned that he kept the covenant even when they cursed him.
1: Unë përmenda se ai e respektoi marrëveshjen kur ata e mallkuan.
0: He kept the covenant even when they hated him.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata e urryen.
0: He kept the covenant even when they turned their backs on God.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata i kthyen shpinën Perëndisë.
0: I also told you that it is of God's kindness that he left the splendor of heaven and the majesty of glory to become a man.
1: Gjithashtu, ju thash se për shkak të mirëdashjes së Perëndisë, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdisë dhe u bë njeri.
0: It is of his kindness that though perfect in every way, yet hung on a criminal's cross.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai u var në kryqin e kriminalëve edhe pse ishte i përkryer në çdo gjë.
0: Why?
1: Përse?
0: In order to pay for the wages of the sins of all who believe in him.
1: Në mënyrë që të paguajë çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë në të.
0: It is of his kindness that he does not judge us as we deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai nuk na gjykon siç ne e meritojmë.
0: It is of his kindness that he accepts repentant sinners.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai pranon mëkatarët e penduar.
0: Even the people who hated God.
1: Madje edhe ata që urrenin Perëndin.
0: When they repent of their sins and turn to Jesus Christ their savior, he forgives them and receives them.
1: Kur ata pendohen për mëkatet e tyre dhe kthehen tek Jezusi Krishti si shpëtimtari i tyre, ai i fal ata dhe i pranon.
0: He does not call them enemies, but he calls them sons and daughters.
1: Ai nuk i quan ata armiq, por i quan bi dhe bija.
0: And that is what he does.
1: Ja se çfarë bën ai.
0: That is the kindness of God.
1: Dhe kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is of his kindness that he provides for us every day.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai siguron për ne çdo ditë.
0: It is of his kindness that he gives us what we don't deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai na jep atë që ne nuk meritojmë.
0: I have been walking with the Lord for over 35 years.
1: Unë kam ecur me Zotin për më shumë se 35 vjet.
0: He has never failed me once.
1: Ai nuk më ka lënë asnjëherë në balt.
0: That is the kindness of God.
1: Kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is overwhelming when you think of the kindness of God.
1: Është tronditëse të mendosh për mirëdashjen e Perëndisë.
0: Only those who are spiritually myopic refuse to see the kindness of God.
1: Vetëm ata që janë shpirtërisht miop refuzojnë të shohin mirëdashjen e Tij.
0: Like any of the fruit of the spirit, kindness has to grow.
1: Ashtu si çdo fryt i frymës, edhe mirëdashja duhet të rritet.
0: You cannot say now I'm going to decide to be kind.
1: Ju nuk mund të thoni tani do vendos që të jemi dashur.
0: Kindness is the work of the Holy Spirit.
1: Mirdashja është një vepër e frymës së shenjtë.
0: There are some people who are just nice by nature.
1: Ka disa njerëz që thjesht janë të mirë nga natyra.
0: And when they become Christians, they grow even nicer.
1: Dhe kur bëhen të krishterë, bëhen akoma më të mirë.
0: But most of us have to work very hard on being kind.
1: Por shumica jon duhet të punojnë shumë që të bëhen të mirë.
0: We have to be filled of the Spirit every single day.
1: Ne duhet të mbushemi me frymën çdo ditë të vetme.
0: And because we get filled of the Spirit and empty ourselves, we are able to bear the fruit of the Spirit.
1: Dhe për shkak se mbushemi me frymën dhe zbrazim veten, ne jemi të aftë të japim frytin e frymës.
0: In fact, that fruit will only grow as we see to it that we are daily filled of the Holy Spirit.
1: Në fakt, Ky fryt do të rritet vetëm nëse shohim se jemi mbushur çdo ditë me frymën e shenjtë.
0: The fruit will grow as you daily cultivate the tree of your life and pull out all of the noxious weeds of selfishness every single day.
1: Fryti do të rritet ndërsa ju kultivoni çdo ditë pemën e jetës suaj dhe hiqni farat e dëmshme të egoizmit çdo ditë vetme.
0: I want to tell you a few things about growing the fruit of kindness as we continue to live the spirit-filled life.
1: Duhet ju tregoj disa gjëra për sa i përket rritjes së frytit të mirëdashjes ndërsa vazhdojmë të jetojmë jetën e mbushur me frymë.
0: Number 1.
1: Numri 1.
0: One of the most helpful ways to cultivate kindness is by putting yourself in the other person's place.
1: Një ndër mënyrat më të dobishme për të kultivuar mirëdashjen është duke vendosur veten në vendin e personit tjetër.
0: In dealing with our children, it is very easy to forget what it was like for us when we were teenagers.
1: Kur përballemi me fëmijët tan, është shumë e lehtë të harrojmë se si kemi qenë ne në adoleshencë.
0: Rigidity and lack of sympathy are always a result of forgetting.
1: Ngurtësia dhe mungesa e simpatisë janë gjithmonë rrjedhje e harresës.
0: Forgetting our own shortcomings.
1: Ne harrojmë të metat tona.
0: Forgetting our own past needs.
1: Harrojmë nevojat tona të shkuara.
0: Forgetting our own failures.
1: Harrojmë dështimet tona.
0: Forgetting our own weaknesses.
1: Harrojmë dobësitë tona.
0: Forgetting our indebtedness to others who have shown kindness to us.
1: Harrojmë borxhin ton ndaj atyre që janë treguar mirëdashës ndaj nesh.
0: We all have giants in our lives.
1: Të gjithë ne kemi gjigant në jetën tonë.
0: What I mean by that?
1: Çfarë dua të them me këtë?
0: People who have helped us.
1: Njerëzit që na kanë ndihmuar.
0: People who have encouraged us.
1: Njerëzit që na kanë inkurajuar.
0: People who have supported us.
1: Njerëzit që na kanë mbështetur.
0: People without whose help we would not be where we are.
1: Njerëz pa ndihmën e të cilëve nuk do të ishim këtu ku jemi.
0: I want to tell you that if it wasn't for the giants in my life, I would not be able to speak to you on the air right now.
1: Dua t'ju them se po të mos ishte për gjigantët në jetën time, nuk do të mund të flisja me ju këtë çast.
0: God has given me some great giants.
1: Perëndia më ka bekuar me gjigantë të mëdhenj.
0: Let me ask you a personal question.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: When was the last time you called a giant that God used in your life and you said thank you?
1: Kur ishte hera e fundit që telefonuat një gjigant që Perëndia përdori në jetën tuaj dhe i that faleminderit?
0: Have you ever done that?
1: A e keni bërë ndonjëherë këtë?
0: Have you done it lately?
1: A e keni bërë këtë së fundmi?
0: Why don't you do it this week?
1: Pse nuk e bëni këtë javë?
0: Pick up the phone and call someone or write a letter and say thank you to that person who had something to bless your life.
1: Ngri receptorin dhe telefono dikë ose shkruaj një letër dhe thuaj faleminderit pikërisht atij personi që ka bekuar jetën tënde.
0: Unlike Diophantus in the third epistle of John, John was talking about how kind the congregation was.
1: Ndryshe nga Diotrefi në letrën e tretë të Gjonit, ku Gjoni tregonte se sa e dashur ishte bashkësia.
0: In the third epistle of John, verse 6, he said they have told the church about your love.
1: Tek letra e tretë e Gjonit vargu 6, ai tha, ata dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës.
0: But only that man was such a lover of self.
1: Por vetëm ky njeri e donte kaq shumë veten.
0: He was so selfish.
1: Ai ishte kaq egoist.
0: He was so self-centered that he would have nothing to do with the others.
1: Sa nuk donte që të merrej me të tjerët.
0: He refused to be in fellowship with them.
1: Ai refuzonte të kishte miqësi me ta.
0: Let's read verses 9 and 10.
1: Le të lexojmë së bashku vargjet 9 dhe 10. I shkrova kishës por Diotrefi që do të jetë i pari ndër ta nuk na pret. Prandaj, po të vi do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh. Dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vet nuk i pret vëllezrit dhe i ndalon ata që duan t'i presin dhe i përjashton nga kisha.
0: The second thing about kindness is this.
1: Fakti i dytë për mirëdashjen është ky.
0: There are some believers who show kindness to others, yet they are incapable of showing kindness to themselves.
1: Ka disa besimtarë që tregojnë mirëdashës ndaj të tjerëve, por sidoqoftë nuk janë të aftë të tregojnë mirëdashës me veten.
0: They are unmercifully hard on themselves.
1: Ata janë të pamëshirshëm dhe të ashpër me veten.
0: They let their past failure and sin keep them from growing spiritually.
1: Ata lejojnë dështimet e tyre të shkuara dhe mëkatin që t'i mbajë larg rritjes shpirtërore.
0: I want you to think of the apostle Paul just for a minute.
1: Unë dua të mendoni pak për apostullin Paul.
0: He was involved in persecuting Christians.
1: Ai ishte i përfshirë në përsekutimin e të krishterëve.
0: He was there helping when the Jews stoned Stephen.
1: Ai ishte atje duke ndihmuar kur judejt vranë me gur Stefanin.
0: But if he allowed his past killing and imprisoning of Christians to haunt him,
1: por nëse ai do të lejonte që vrasjet dhe burgosjet e shkuara të krishterëve ta shqetësonin,
0: what if he allowed all of his past to be at the forefront of his life?
1: Nëse ai do të lejonte që gjithë shkuara e tij të printe jetën e tij,
0: he would never have accomplished for God what he did accomplish.
1: Ai nuk do të kishte arritur kurrë të përmbushte atë që përmbushi për Perëndin.
0: And that is why he could say, I forget what's behind and I strain forward to the goal.
1: Dhe ja pse ai mund të thoshte, harroj ato që kam lënë pas dhe prirem drejt atyre që kam përpara.
0: Some Christians know and believe that they have been forgiven by God.
1: Disa krishterë dinë dhe besojnë se janë falur nga Perëndia.
0: But they have a hard time forgiving themselves.
1: Por ata kanë të vështirë të falin veten e tyre.
0: The devil uses this to constantly pull them back and build a stronghold in their lives.
1: Djalli e përdor këtë për t'i tërhequr vazhdimisht dhe për të ndërtuar një fortesë në jetën e tyre.
0: The third thing I want to tell you about the fruit of kindness is the ability to receive kindness.
1: Fakti i tretë që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është aftësia për të pranuar mirëdashjen.
0: This is one of the areas that I personally found it to be the most difficult.
1: Kjo është një nga fushat që për mua personalisht është më e vështirë.
0: And that is I have problem accepting kindness from others.
1: Edhe unë kam problem të pranoj mirëdashjen nga të tjerët.
0: A friend of mine and mentor years ago said the following to me.
1: Një miku im dhe këshilltari im vite më parë më tha.
0: When you refuse to accept others' kindness, you are depriving them from the joy of showing kindness.
1: Kur ti refuzon të pranosh mirëdashjen e të tjerëve, i heq atyre gëzimin që vjen nga shfaqja e mirëdashjes.
0: It took me a long time to learn this lesson.
1: Më desh një kohë gjatë që ta mësoja këtë mësim.
0: A fourth thing I want to tell you about the fruit of kindness is this.
1: Fakti i katërt që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është ky.
0: Kindness will not grow if you allow an imaginary war and conflict in your mind.
1: Mirëdashja nuk do të rritet nëse lejoni një luftë imagjinare apo konflikt në mendjen tuaj.
0: The imaginary war happens when you muse over disagreements that you have had with your spouse or a friend.
1: Lufta imagjinare ndodh atëherë kur ju mendoni për grindjet që keni pasur me bashkëshortin ose bashkëshorten ose me një mikun tuaj.
0: Or a coworker or a neighbor.
1: Me një bashkëpunëtor ose me një fëmijë.
0: What you are doing is this.
1: Çfarë ju jeni duke bërë është pikërisht kjo.
0: When you give harbor to these imaginary war thoughts in your mind,
1: kur ju i jepni streh këtyre mendimeve imagjinare lufte në mendjen tuaj,
0: they become worse in your mind than in reality.
1: Në mendjen tuaj ato bëhen edhe më keq se në realitet.
0: And it keeps on getting worse.
1: Dhe vazhdon të bëhet keq e më keq.
0: Until you eventually eliminate any possibility of acting with kindness toward that person.
1: Derisa më në fund përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj këtij personi.
0: And it gets even worse than that.
1: Dhe bëhet edhe më keq se kaq.
0: Until eventually you eliminate any possibility of acting with kindness toward anybody.
1: Derisa përfundimisht përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj dikujt.
0: Your motto will become do unto others before they have a chance to do unto you.
1: Motoja juaj do të jetë bëju atë keqen të tjerëve para se të kenë mundësi të ta bëjnë ata ty.
0: It's like this man who had a flat tire on a lonely road in a dark farm road.
1: Është si ai njeriu që kishte një gomë të shfryr mes një rruge të vetmuar në një rrugë të errët bujqësore.
0: He did not have the tools necessary to change the tire.
1: Ai nuk kishte mjetet e nevojshme që të ndërronte gomën.
0: Then he saw a light coming from a house in a distance.
1: Edhe më pas ai pa një dritë nga një shtëpi në largësi.
0: So he walked over to borrow some tools.
1: Kështu që shkoi të merrte hua disa mjete.
0: On his way to the farmhouse he began to have this imaginary war in his head.
1: Gjatë rrugës për në fermë filloi një luftë imagjinare në kokën e tij.
0: He tried to imagine the different possible receptions by which he would be received by the man of the house.
1: Ai u përpoqte imagjinonte pritjet e mundshme të zotit të shtëpisë.
0: What if the man of the house is really rude and angry and he gets mad at me for inconveniencing him?
1: Po sikur i zoti i shtëpisë të jetë i ashpër, i zemëruar dhe të inatoset me mua për shqetësimin?
0: What if he comes to the door with a shotgun in his hand and tries to kill me?
1: Po sikur të dalë tek dera me një armë në dorë dhe të përpiqet të më vrasë?
0: What if?
1: Po sikur.
0: And he became angrier by the minute.
1: Dhe ai u inatos në çast.
0: He built a terrific war scenario in his mind.
1: Dërtoi skenarin e një lufte të tmerrshme në mendjen e tij.
0: By the time he knocked on the door and the man opened the door,
1: kur trokiti në derë dhe burri hapi derën,
0: he yelled at him and said, "I don't want your stupid tools."
1: I bërtiti atij dhe i tha, "Nuk i dua veglat e tua të trasha."
0: Now the fifth and the last thing I want to tell you about kindness is this.
1: Tani fakti i pestë dhe i fundit që dua t'ju tregoj për mirëdashin është ky.
0: It grows with exercise.
1: Rritet duke u shtruar.
0: As you begin to show kindness, you find yourself empowered by the Holy Spirit to exercise more kindness.
1: Ndërsa filloni të shfaqni mirëdashje, ju do të zbuloni se jeni autorizuar nga Fryma e Shenjtë për të ushtruar dhe më shumë mirëdashje.
0: Until it becomes part of you.
1: Derisa të bëhet pjesë e juaj.
0: A distinguished judge once said,
1: një gjykatës i shquar një herë tha,
0: I have seen hundreds of juvenile offenders and their parents brought before me in the court.
1: Unë kam parë qindra kriminal të rinj që prindrit e tyre i sollën para meje në gjyq.
0: Yet never once in all these years have I seen one parent touch a youngster or put his arms around his shoulders.
1: Sidoqoftë, nuk kam parë një herë të vetme përgjatë gjithë këtyre viteve që një prind t'i hedh dorën në qafë fëmijës së tij.
0: Contrast that with the father of the prodigal son story in Luke 15.
1: Krahasojeni këtë me babain e historinë e djalit plankprishës tek Luka kapitulli 15.
0: Listen to what he did in verse 20.
1: Dëgjoni se çfarë bëri ai në vargu 20. U çua pra dhe shkoi tek jati. Por kur ishte ende larg, jati e pa me dëmshuri. U lëshua vrap, rambi qafën e tij dhe e puthi.
0: In a world of selfishness.
1: Në një botë ku ka egoizëm.
0: In a world where selfishness is looked upon as a virtue.
1: Në një botë ku egoizmi shihet si virtyt.
0: In a world where selfishness is like noxious weed trying to choke kindness.
1: Në një botë ku egoizmi është si fare dëmshme që përpiqet të mbysë mirëdashjen.
0: The Bible tells us that those who belong to Jesus.
1: Bibla na thot se ata që i përkasin Jezusit.
0: Those who are daily filled with the Spirit of God.
1: Ata që mbushen përditë me frymën e Perëndisë.
0: Are daily growing the fruit of kindness.
1: Rriten çdo ditë në frytin e mirëdashjes.
0: Are you?
1: Po ju.
0: It is my prayer that you would say yes.
1: Un lutem që përgjigja juaj të jetë po.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, Zoti t'ju bekoj.
2: Të dashur dëgjues, të kemi ardhur dhe në fundin e programit ton për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia u tregua mirëdashës me ne atëherë kur ne nuk e meritonim. Sot, nëse pendohemi për mëkatet tona dhe kthehemi tek Jezus Krishti, Shpëtimtari ynë, ai na fal dhe na pranon. Perëndia nuk na quan më armiq, por bijë dhe bija të tij. Prandaj ne duhet kuptojmë se mirëdashja është vepër e Frymës së Shenjtë. Dhe në një botë ku egoizmi shihet si virtyt, Bibla na thot se nëse i përkasim Jezusit dhe mbushemi për ditë me frymën e Perëndisë, do të rritemi në mirëdashin që është e kundërt e egoizmit. Në programin ton të herës së ardhshme do të fillojmë të shohim një tjetër fryt të frymës që është thelbësor për karakterin e Perëndisë. Ky fryt është mirësia. Doktor Yusef do të na tregojë shembuj të ndryshëm për të na ilustruar mirësinë e vërtetë, për cilën flet Pali te Galatasit. Por në një botë ku egoizmi konsiderohet si virtyt, duhet të ruhemi nga mirësia e rrem, që nuk është asgjë tjetër veçse një e keqe e maskuar me një pamje të mirë. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni në programin tonë të ardhshëm për të mësuar më shumë mbi agatosin, mirësinë që do të thotë t'i japësh të tjerëve, si vërshim i një karakteri të mbushur plot me mirësi.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Dijon aksioni opozitar në Kosovë për konstituimin e institucioneve të reja. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Aleancës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke kërkuar funksionalizimin e institucioneve. Deputeti i PDK-s Fedil Demaku kërkoi në emër të opozitës që vendi të kthehet në kushtetueshmëri. Ai paralajmëroi se nuk do të tolerohet që Albin Kurti të luajë me institucionet e vendit edhe në vijim.
2: Nuk mund të vazhdojmë kështu si shoqëri. Ne nuk do ta tolerojmë si shoqëri e cila kemi kaluar nëpër procese të rënda që Albin Kurti të luaj me institucionet e vendit edhe në vazhdim. As veprimi i djeshëm, asgjë nuk ka bërë që të ndryshohet qëndrimi ynë, sepse ne edhe sot jemi jashtë kushtetueshmërisë.
1: Edhe deputeti Aleancës Time Kadri e kërkoi nga deputeti Albin Kurti të kthehet institucionit, të kthehet kushtetutës, të respektoj kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.
3: Sot është dashur thirrje seanca të konstituohet kuvendit, të zgjidhen organet e kuvendit, të zgjidhet qeveria apo të zgjidhet edhe presidenti i Kosovës. Ne po shohim që këtu nuk kemi transparencë, nuk ka llogaridhënie, mirë po populli nuk harron. Albin Kurti ktheju institucioneve, ktheju kuvendit të Kosovës, konstituohu kuvendin ose në rast të tjera shpalli zgjedhjet në të cilat edhe ne pajtohemi.
1: Aksionet janë bashkuar dhe asamblisë, drejtor komunal dhe aktivist nga Vitia, Gjilani dhe Kamenica. Ministri i Punëve Jashtme i Shqipërisë premton se antarësimi në Bashkimin Evropian do të sjellë më shumë siguri dhe stabilitet për vendet e rajonit. I pranishëm në Forumin Evropian Albach në Austri, Ferit Hoxha nënvizoi se sfida e Europës janë sfidat tona dhe vendimet e marra sot do të ndihmojnë në forcimin e Europës të cilat synojnë të bashkojmë nesër.
4: And this brings to my point that we don't want to be just beneficiaries of the process, but we are contributing.
1: Shqipëria nuk po përgatitet vetëm për të bashkuar me Bashkimin Evropian, ne tashmë po kontribuojmë në sigurinë dhe stabilitetin e Europës përmes përputhjes sonë të palëkundur me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian duke përfshirë miratimin e sanksioneve të BE-s dhe pjesëmarrjen në misionet dhe operacionet të udhëhequra nga BE-ja përmes rolit ton aktiv brenda NATO-s dhe përmes angazhimit ton të vendosur ndaj vlerave, parimeve dhe përgjegjësive që mbështesin projektin evropian.
5: Aktualitet.
1: Fillimi i vitit të ri shkollor në Kosovë përshëndet nga ministri i detyrimit dhe arsimit Hajrullah Çeku, uroj që secili prej tyre të ketë një vit të mbushur me dije, shoqëri të mira e shumë momente të bukura, shkruan Çeku. Ai ishte i pranishëm në shkollën Isa Bolitini në Isniq të Deçanit. Kufizimet e lëvizjes në orët e para të mëngjesit në autostradën Tiranë-Durrës për tre ditë me radhë, kufizimet do të jenë në fuqi nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit. Ndërhyrja lidhet me vijimin e punimeve për projektin e zgjerimit të fazës së tretë të superstradës Tiranë-Durrës. Gjatë kësaj kohe do të kryhet montimi i trarëve metalik në hapësirën qendrore të mbikalimit të ri të Kasharit. Qarkullimi në drejtim të Durrësit dhe Tiranës do të devijohet përkohësisht në rrugën dytësore. Mjetet e rënda, veçanërisht kamionët, do të devijojnë që në nyjen e hyrjes së kryeqytetit, ndërkohë që automjetet që udhëtojnë drejt Trinasit, Shkodrës dhe Kosovës do të orientohen përmes mbikalimit Kashar-Tuman. Fillon zbatimi rregullave të reja të lëvizjes në aeroportin e Shkupit. Nga 1 shtatori 2026 do të zbatohen kushtet të reja për përdorimin e hapësirës Hagenfly. Automjetet do të lejohen të ndalojnë pa pagesë për rreth 10 minuta për të sjellë ose marrë udhëtar. Megjithatë, kjo hyrje falas do të mund të përdoret vetëm një herë për çdo automjet brenda 24 orëve. Kontrolli i hyrjes daljeve do të bëhet nga një sistem automatik që identifikon dhe regjistron targat e automjeteve. Synohet të garantohet lëvizje pa ndërprerje, si dhe qasje më e sigurt e më praktike në terminal, sidomos kur numri i pasagerëve është i lartë.
5: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
7: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
8: Welcome to Spotlight.
6: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
8: A special English method of broadcasting.
6: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
8: Welcome to Spotlight.
5: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
9: Na ndihni çdo ditë ora 15.
8: Goodbye.
10: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
11: And I'm Bruce Gulland. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
10: imagine a large white horse. It has a long pointed horn coming out of the middle of its head. It is gentle but powerful. This creature seems to be surrounded by magic. It is full of majesty, grace, and beauty. It seems to shine with a silver-colored light. You probably already know what this imaginary creature is called. This is a unicorn.
11: Unicorns are the magical one-horned creatures from myths and stories. People often imagine unicorns that look like the description above. Unicorns are imaginary, but they may be based on a true animal. Today's spotlight is on unicorns.
10: All over the world, people of all ages love to tell stories about unicorns. Unicorns have even inspired modern clothing fashion and art. But the unicorn has also become a very serious symbol. It represents hope and brightness to many people. Alice Fisher is a reporter for the Guardian newspaper. She writes that people want to be open to new ideas. They want to believe in the possibility of a magic creature. She says that it is even more important in our modern times. She writes,
12: "Every era, we use myths and stories to help make sense of the world. In recent times, people have used aliens, zombies, and vampires. But in our uncertain times, we have chosen the unicorn, a symbol of hope and purity and strangeness."
11: The unicorn is a modern symbol, but this creature's story is very old. And it is not just one story. There is no single version of the unicorn. In the Middle Ages, European people believed unicorns were real. For them, the unicorn was a holy creature with great intelligence. It could heal wounds with a touch of its horn. But the unicorn was very difficult to catch. Only a pure person could see a unicorn for more than a moment.
10: There are stories of unicorns that come from before the Middle Ages. In fact, there is a version of the unicorn in most cultures. Pliny the Elder was a writer from ancient Greece. He wrote some of the first books on natural history. In one of them, he describes a creature called the Monoceros. It was a one-horned creature that lived in modern-day India.
11: The Monoceros had the body of a horse, the head of a stag, the feet of an elephant, and the tail of a wild pig. It had one black horn that grew out of the middle of its forehead. Pliny the Elder said that people there hunted the rhinoceros, but they could never capture it. This animal was not real. But some people think the story of the rhinoceros inspired unicorn stories.
10: The ancient Chinese told of a creature similar to the unicorn. It was called the Chilin. Some writers say it had scales like a snake, but it walked on four legs. It had hooves like a horse, and it had a single horn growing from its head. The Chilin was very important in Chinese culture. It was very rare, so the people believed that the Chilin was lucky. It only appeared when a great king or holy person was born. Like the unicorn, it was a very powerful magic animal. The stories are so similar that some Western people call the Chilin a Chinese unicorn.
11: But scientists have found evidence of a real creature with one horn. It was called the Elasmotherium. Elasmotherium was a huge creature that lived thousands of years ago. Scientists found its bones in modern-day Russia. Elasmotherium had long hair over its whole body, and it had a horn on its head the size of a person. It was a very powerful animal. People may have hunted them for food or their skin or horn.
10: There are many other creatures like unicorns in stories from around the world. These stories are all similar. Some people believe that the unicorn may once have been a real animal, like Elasmotherium. People may have told stories about this real animal. Then, over time, the stories changed. People described the creature in more and more amazing ways. Over time, the unicorn creature of the story became different from the real animal.
11: These stories had another purpose. Storytellers used them to teach lessons, and they shaped the animal to fit those teachings. Most people had never seen an animal like a unicorn, but it became part of a tradition. In this way, people did not forget the special power of these animals. Their power simply changed.
10: In the modern world, most people do not believe they will ever see a creature like a unicorn. People are moving more and more to a scientific view of the world. But stories and myths are still valuable.
11: Joel Dubois is a professor at the University of California at Sacramento. He teaches mythic storytelling. He says that many people think the word myth means stories are false. But he says science cannot tell us everything. On the university website, Dubois writes how life is more than just science, the things we can see.
13: People who share myths usually believe that reality is too complex to understand in one way. So they often use stories to show that complexity. For storytellers, stories about mythic worlds are more real in some ways than stories of facts we can observe with our own eyes. These storytellers know myths are about people in other worlds living a special story, but they also point out hidden connections between myths and the normal people, places, things, and events that people experience every day.
10: Myths and stories are more about people than the creature that they talk about. Myths help us understand important times in our lives. They take us through difficult journeys. Myths can connect to people of any culture, in any time and place. The myth of the unicorn is one myth that will likely continue. It is a beautiful story in a troubling world.
11: Do you have any myths in your family or community? What do they mean to you? Do you like unicorns? Tell us what you think. You can leave a comment on our website or email us at radio@radioenglish.net. You can also comment on Facebook at facebook.com/spotlightradio.
10: The writer of this program was Dan Christman. The producer was Michio Ozaki. The voices you heard were from the United States and the United Kingdom. All quotes were adapted for this program and voiced by Spotlight. You can listen to this program again and read it on the internet at www.radioenglish.net. This program is called The True Unicorn.
11: Look for our free listening app in the Google Play Store and in iTunes. We hope you can join us again for the next Spotlight program. Goodbye.

0: pritet shpresë se njerëzit shpenzojnë më shumë kohë për të planifikuar pushimet e tyre, se sa të planifikojnë për shtëpinë e tyre të përjetshme. Edhe pse shenjat flasin qartë se jemi afër kohëve të fundit, duket sikur shumica e njerëzve janë në gjumë. A nuk duhet ta marrim më seriozisht përjetësinë? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Mateo 25, Jezusi tregoi historinë e 10 vargjëreshave, që të përgatiteshin për dasmën e tyre. 5 prej tyre ishin përgatitur, ndërsa 5 të tjerat jo. Vargjëreshat e papërgatitura e humbën si dasmën, ashtu edhe shtëpinë e tyre të përjetshme në qiell. Jezusi e përdori këtë histori për të na mësuar se është shumë e rëndësishme që të jemi vigjilent, pasi nuk e dim orën e ardhjes së tij. Megjithatë, nga shenjat ne mund të dallojmë sinën ku po jetojmë. Nëse Jezusi do të vinte tani, a do të ishit ju gati? Nëse jo, çfarë duhet të ndryshoni? Mos prisni më gjatë. Koha për ndryshim është tani. Është e rëndësishme të jeni vigjilent, të përgatitur dhe të prisni me entuziazëm kthimin e dhëndrit për kishën e tij. Ndërkohë është e rëndësishme të jetoni sinusja e Krishtit, derisa ai të vijë sërish.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106 FM. 106.

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës konfirmojnë mbështetjen për kandidatin për president Bekim Sejdiu. Deputetja Leona Lushako ka folur para mbledhjes së kryesisë së partisë dhe ka konfirmuar se emri propozuar paraprakisht për president ka marrë pëlqim nga secili deputet i LDK-s dhe sekretari dhe ekipi negocues ka pasur autorizim të plotë.
2: Shiko, ne kemi autorizu kryetarin edhe ekipen për me negociu dhe ata kam pas autorizimet e plota për të bërë edhe propozimet edhe për të diskutuar emrat. Tani po diskutujme edhe në mirat edhe ma gjan. Kështu që është proces krejt normal, nuk mundet me qenë, si me thanë, për ashko sa nuk ka dakërcim, nuk ka mundësi si diskutuhen shumë emrat.
1: Se përket kandidati për president Bekim Sejdiu, Lushaku konfirmoi votën e saj.
2: Po, do me thanë, kandidati i propozuar është profesor fakulteti. Bekim Sejdiu është edhe kolegi imi në Universitetin e Prishtinës, e një prej kohësh është një person që ka bërë të peshë dhe ka qenë pjesë e procesit të shtetëformimit edhe pasaj edhe të zhvillimit të arsimit lartë në Kosovë edhe të diplomacisë. Prandaj i bërë të gjitha cilësit të cilat mund të i bërë një president.
1: Dijon aksioni opozitar në Kosovë për konstituimin e institucioneve të reja. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Aleancës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke kërkuar funksionalizimin e institucioneve. Deputeti i PDK-s Fedil Demaku kërkoi në emër të opozitës që vendi të kthehet në kushtetueshmëri. Ai paralajmëroi se nuk do të tolerohet që Albin Kurti të luajë me institucionet e vendit edhe në vijim.
3: Nuk mund të vazhdojmë kështu si shoqëri. Ne nuk do ta tolerojmë si shoqëri e cila kemi kaluar në për procese të rënda që Albin Kurti të luaj me institucionet e vendit edhe në vazhdim. As veprimi i djeshëm, as gjë nuk ka bërë që të ndryshohet qëndrimi ynë, sepse ne edhe sot jemi jashtë kushtetueshmërisë.
1: Edhe deputeti Aleancës Time Kadrije kërkoi nga deputeti Albin Kurti të kthehet institucionit, të kthehet kushtetutës, të respektoj kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.
4: Sot është dashur të thirrë seanca, të konstituohet kuvendit, të zgjidhen organet të kuvendit, të zgjidhet qeveria apo të zgjidhet edhe presidenti i Kosovës. Ne po shohim që këtu nuk kemi transparencë, nuk ka llogari dhënje, mirë po populli nuk harron. Albin Kurti, ktheju institucioneve, ktheju kuvendit të Kosovës, konstituohu kuvendin, ose në rast të tjera shpalli zgjedhjet në të cilat edhe ne pajtohemi.
1: Aksionit ju janë bashkuar dhe asamblisë drejtor komunal dhe aktivist nga Vitia, Gjilani dhe Kamenica. Puç kushtetuese komentoi deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj mos kostumin e kuvendit. Nga sala e kuvendit Hoxhaj ka ngritur shqetësime se nga data 7-8 gushti rënuar themelet e shtetit. Hoxhaj po ashtu i bëri thirrje qytetarëve që të bashkojnë protestës të organizuar nga komunat dhe marshi për drejtësi më 12 shtator.
5: Republika e Kosovës është një situatë ku ndryshimin politik na mund ta bëjmë vetëm përmes veprimit politik. Shtetin që kemi shpall pavarur këtu, ky shtet ka lind në malë. Në nëheqet të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftës tonë të drejtë për liri. Prandaj juftoj që të bashkohi edhe protestës me pësëtme me një shtator, por edhe marshët për drejtësi me dume shtator.
1: Deputeti Aleancës Besnik Tahiri kërkoi nga kryesuesi i seancës Avni Dehari të thrasë seancën konstitutive të kuvendit pas marrëveshjes arritur mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Sipas Tahirit, marrëveshja për poste është bërë dhe çështja e posteve është zgjidhur.
6: Ata kanë marrëveshje, publiku i Kosovës e pose ekziston një marrëveshje dy palëshe për presidentin që kur të kalkulohen numrat e shumicës parlamentare dhe e Ligës Demokratike të Kosovës janë mbi 80 votë. Ku janë sot? A e kuptoni që nga dita e parë qëllimi thelbësor kur nuk ka qenë me prodhu as president konsensual, as debat me fillt me dhonë Kosovës institucione dhe organe që u dheqin vendin, po i gjithë diskutimi ka qenë për poste.
1: Viti i ri shkollor fillon me një shtator për rreth 238.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut. 174.000 nxënës fillojnë arsimin fillor dhe 64.000 në arsimin e mesëm. Mësimi zhvillohet deri më 10 qershor 2027, ndërsa për maturantët përfundon më 17 maj. Pushimi dimëror do të zgjasë nga 31 dhjetori deri më 21 janar. Në 620 nga gjithsej 1023 objekte shkollore do të zhvillohet mësimi me një turn. Ndërkohë për shkak të mungesës së nxënësve, 26 shkolla rajonale do të mbyllen përkohësisht. Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore janë angazhuar 1358 asistent në arsimin fillor dhe 166 në arsimin e mesëm. Fillimi i vitit të ri shkollor në Kosovë përshëndet nga ministrin e detyrë i arsimit Hajrulla Çeku, uroj që secili prej tyre të ketë një vit të mbushur me dije, shoqëri të mira e shumë momente të bukura, shkruan Çeku. Ai ishte i pranishëm në shkollën Isa Bolitini në Isniqtë të Deçanit,
0: rajoni.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë premton se antarësimi në Bashkimin Evropian do të sjellë më shumë siguri dhe stabilitet për vendet e rajonit. I pranishëm në Forumin Evropian Albach në Austri, Ferit Hoxha nënvizoi se sfida e Evropës janë sfidat tona dhe vendimet e marra sot do të ndihmojnë në forcimin e Evropës, të cilat synojnë të bashkojmë nesër.
7: And this brings to my point that we don't want to be just beneficiaries of the process, but we are contributing.
1: Shqipëria nuk po përgatitet vetëm për të bashkuar me Bashkimin Evropian, ne tashmë po kontribuojmë në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës përmes përputhjes sonë të palëkundur me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, duke përfshirë miratimin e sanksioneve të BE-s dhe pjesëmarrjen në misione dhe operacione të udhëhequra nga BE-ja, përmes rolit ton aktiv brenda NATO-s dhe përmes angazhimit ton të vendosur ndaj vlerave, parimeve dhe përgjegjësive që mbështesin projektin evropian. Qeveria shqiptare parashikon shpërndarjen e rreth 17.000 tekseve shkollore për 15 shtete në Europë në ndihmë të diasporës. Para nisjes një aktivitet ndërkombëtar, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha informoi se për vitin e ri mësimor janë parashikuar mbi 5700 paketa mësimore. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e para, të dyta dhe të treta.
7: 17.000 tekste për 15 shtete në Evropë, si dhe në SHBA dhe në Kanada. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e parë, të dytë dhe të tretë. Në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën, si dhe Ministrinë e Arsimit, do të bëjmë çmos të plotësojmë 100% të kërkesave.
1: Sipas dije veçante e këtij viti shkollor, është përfshirja e nivelit të tretë, çka përbën një hap të rëndësishëm në konsolidimin e ciklit të plotë të teksteve të përbashkëta për diasporën.
7: Profesionistët diplomatikë janë duke përditësuar të dhënat për numrin real të nxënësve, nivelet që ndjekin, mësuesit dhe sigurisht adresat e shpërndarjes. Për të gjithë të interesuarit, prindër e mësues në diaspor, lutem ndiqni udhëzimet dhe njoftimet e profesorëve tonë diplomatike në secilin vend për të qenë informuar në kohë reale, së bashku me urimin për nxënësit dhe mësuesit e palodhur për një vit të mbar e plot sukses.
1: Arsimi profesional ofrohet nga qeveria shqiptare si një mundësi e mirë për të rinjtë për të integruar në tregun e punës. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, e pranishme në shkollën profesionale Mihal Shaini në Serik, deklaroi se mbi 60% e të diplomuarve gjejnë vend pune, ndërsa të tjerët zgjedhin të vijojnë studimet në universitet. Ajo vlerësoi se shkolla profesionale është praktik, është profesion, është lidhje direkte me teknologjinë dhe tregun e punës. Regjistrimet për shkolla profesionale janë të hapura deri më 30 shtator. Besimi i bizneseve dhe konsumatorëve në ekonominë shqiptare u përmirësua gjatë muajit gusht. Sipas vërtetimit Bankës së Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit me 1.8% në gusht, duke qëndruar 8.4% mbi mesatarën historike. Ndërtimi regjistroi deritjen më të fortë me 4.7%, duke qëndruar rreth 10.3% mbi mesatarën historike. Përmirësimi u ndikua edhe nga vlerësimet më pozitive të bizneseve për aktivitetin aktual ndërtues dhe kontratat porositëse. Pas shkarkimit të Anuela Ristanin nga detyra në kryetares bashkisë e Tiranës, mësuesja ka dhënë dorëgjen dhe sekretari i përgjithshëm bashkisë Eldi Hoxha. Si pas medjave, pas dorëgjes së Hoxhës, kryebashkiaku Erio Velie ka komanduar Alban Dokushin në postin e sekretarit përgjithshëm. Dokushi rikthehet në detyrë pas vendimit të gjykatës administrative, e cila kishte vendosur në favor të tij. Lëvizjet administratën e bashkisë së Tiranës vijnë pas vendimit Veliaj për të shkarkuar Anuel Aristanin, e cila ushtronte funksionet e kryetarit të bashkisë gjatë kohës që Veliaj ndodhet në paraburgim. Kufizimet e lëvizjes në orët e para të mëngjesit në autostradën Tiranë-Durrës për tre ditë me radhë, kufizimet do të jenë në fuqi nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit. Ndërhyrja lidhet me vijimin e punimeve për projektin e zgjerimit të fazës së tretë të superstradës Tiranë-Durrës. Gjatë kësaj kohe do të kryhet montimi i trarëve metalik në hapësirën qendrore të mbikalimit të ri të Kasharit. Çarkullimi në drejtim të Durrësit dhe Tiranës do të devijohet përkohësisht në rrugët dytësore. Mjetet e rënda, veçanërisht kamionët, do të devijojnë që në nyjen e hyrjes së kryeqytetit, ndërkohë që automjetet që udhëtojnë drejt Trinas, si Shkodrës dhe Kosovës, do të orientohen përmes mbikalimit Kashar-Tuman.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Viti i ri shkollor fillon me një shtator për rreth 238.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut. 174.000 nxënës fillojnë në arsimin fillor dhe 64.000 në arsimin e mesëm. Mësimi zhvillohet deri më 10 qershor 2027, ndërsa për maturantët përfundon më 17 maj. Pushimi dimëror do të zgjat nga 31 dhjetori deri më 21 janar. Në 620 nga gjithsej 1023 objekte shkollore do të zhvillohet mësimi me një turn. ndërkohë për shkak të mungesës së nxënësve, 26 shkolla rajonale do të mbyllen përkohësisht. Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore janë angazhuar 1358 asistent në arsimin fillor dhe 166 në arsimin e mesëm. Më shumë se 840 nxënës në arsimin fillor dhe 1100 nxënës të shkollës së mesme në Tetov do të fillojnë vitin e ri shkollor. Për dallim nga vitet e kaluara, ku vërej një rënje vazhdueshme, këtë vit numri nxënësve në këtë komunë është stabilizuar. Nga sektori për arsimin në komunën e Tetovës, Nazmi Dauti thosë se shifra përfundimtare pritet të rritet edhe më tej, për shkak se vijojnë regjistrimet.
8: Komuna e Tetovës ka bërë gjitha përgatitjet gjatë këtyre ditëve të pushimeve verore që kanë qenë. Janë përgatitur të gjitha shkollat për fillimin dhe mbarvajtjen e duhur të procesit edukativo-arsimor. Si pas dhënave që kemi deri në këta momente, gjithsej të janë regjistruar në shkollat të mesme për afërsisht mbi 900 nxënës. Dhe e dim që procesi vazhdimit i regjistrimit të nxënësve do të vazhdojë edhe tani pas fillimit të vitit shkollor, pasi që ka prind të cilët nuk kanë qenë prezent brenda periudhës apo afateve të regjistrimit në Republikë apo në qytetin e Tetovës. Normalisht që këta procedura do të vazhdojnë, do të regjistrohen edhe ata nxënës të cilët duhet të regjistrohen në shkollat fillore. Procesi i regjistrimit nxënësve në shkollat mesme, dini që afati i tretë i regjistrimit ka qenë më datë 20 gusht të vitit 2026.
1: Kryeministri Istria Miskovski premton paralele në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të tjera në shkollën e mesme të policisë 7 maj. Sipas tij, interesi për këtë shkollë ka qenë i ulët, ndërsa theksoi se qeveria ka ulur kriteret. Nga gati 453 nxënës të regjistruar në shkollën e mesme, 41 në filtrin e parë janë me origjinë etnike jo maqedonase, pra interesi është i ulët. Kjo nuk ka të bëjë me asnjë lloj segregacioni etnik, deklaroi Istria Miskovski. Fillon zbatimi rregullave të reja e televizjes në aeroportin e Shkupit. Nga 1 shtatori 2026 do të zbatojnë kushtet të reja për përdorimin e hapësirës Hagenfly. Automjetet do të lejohen të ndalojnë pa pagesë për rreth 10 minuta për të sjellë ose marrë udhëtar. Megjithatë, kjo hyrje falas do të mund të përdoret vetëm një herë për çdo automjet brenda 24 orëve. Kontrolli i hyrjes daljeve do të bëhet nga një sistem automatik që identifikon dhe regjistron targat e automjeteve. Synohet të garantohet lëvizje pa ndërprerje, si dhe qasje më e sigurt e më praktike në terminal, sidomos kur numri i pasagerëve është i lartë.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës rikthyen Rusinë në takimin e G20-s. Për dy ditë me radhë, ministrat e financave të vendeve të G20-s zhvillojnë bisedime në Asheville, në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut, për gjendjen e ekonomisë botërore. Në takim ka udhëtuar personalisht dhe ministri rus i financave Anton Siluanov me ftesë të Shteteve të Bashkuara, të cilat mbajnë aktualisht presidencën e G20-s. Kjo ka shkaktuar kritika. Vendet europiane të G20-s refuzuan të dalin një fotografi të përbashkët e realizuar më pas pa ministrin rus të financave. Ministri Gjermani i Financave, Lars Klingbeil, nga Asheville, deklaroi se prania e ministrit rus në takim nuk është arsye për një zbutje apo normalizim të marrëdhënieve me Rusinë në rreth thanat aktuale. Sipas tij, duke patur parasysh luftën brutale që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës, ai do të kishte pritur më shumë qartësi nga amerikanët si organizator të takimit. I jep dorëheqjen sekretari i ushtrisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Daniel Driscoll. Disa media amerikane përmendën tensionet e vazhdueshme midis sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth dhe Driscoll si arsye për largimin e tij pas rreth 18 muajsh detyrë. Një zëdhënëse shtëpisë së bardhë tha se Driscoll ka qenë aktiv në avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump, duke ofruar leadership gjatë operacioneve historike ushtarake dhe duke ndihmuar negociata midis Rusisë dhe Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një shitje të mundshme ushtarake prej 800 milion dollarësh për Irakun, që përfshin helikopter Bell. Departamenti tha se shitja e propozuar do të mbështesë politikën e jashtme dhe interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar kapacitetet e sigurisë si një partneri strategjik. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, paketa synon të rrisë aftësinë e Irakut për të përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe të ardhshme, veçanërisht duke përmirësuar kapacitetet e transportit me helikopter, zbulim dhe goditje të objektivave nga ajri.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu ju jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmëndëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogëluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tilla element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vërejt janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themin në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto sinjolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkohen do gjatë gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një sëmundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sacro coxigale, pra
0: ta, në të themin në fundit, tamam.
1: Në pjesën e fundit të shtyllës janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësime të zakonshme për lëkurën e të përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike, kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur Candida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe ky disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsa lindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezente në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latandit që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë në rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose në bas vesh. Po, dhe për trajtimin e ti, ekzistojnë disa pomada specifike, me qita të duke u rritur bebi, duke u forcuar barierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sa po fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që neve hasim në punë e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë e thonjzave, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhez apo ikter fiziologjik zgjat maksimumin në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdheze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të njëjtën literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesor të një verdheze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdeza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës e lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është sa që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës anënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja po
0: kalon një verdhës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jurt vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh në herë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nëna të reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbylltura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është lampa
0: që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund ta tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë?

0: Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshësia e daljes së jashtë të bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe sesa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo edhe 10 herë në 24 orë.
1: Dhe kjo quhet normale.
0: Është normale, po. Feqja, dy ditët e para, është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët, për të pastruar mbas ditës së dytë, të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
1: Sepse por... ashtu arrin të dallojnë më mirë nga nënat.
0: Nënat po, nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
1: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
0: Po, është e vërtet. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
1: Por ka raste shpeshtuat sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
0: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon dhe më gjatë, diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shën, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik, pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
1: Po, keni dëgjuar shpesh
0: të. Po, kjo është e vërtetë, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë e qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më një herë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrimi i pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorrëve të fillojë edhe të bëhet
1: peristaltika
0: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë më mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
1: mund të ndihmojë.
0: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
1: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
0: Po, sytë po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë

0: në që orë dhe para dhe e aplikojmë realisht të gjëmë bëjmë profilaksim pra mbrojtja ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyrat të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
1: për të pastruar syrin.
0: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjza të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistoj si problem, fëmia do bëj një lotim më të shprehur të syve, do vazhdoj sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj, ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë si mendoni ju, nana, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infekcion të syve, nuk ka problem.
0: Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që thamë janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
1: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie hundhe. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja e ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapin vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: Ke bënë nëna vet në shtëpi?
0: Mësohet në spital, në maternitet para se të dali dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi
1: flet. Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorëve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për hundët e zëna, vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
0: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Me qita të, neve rekomendojmë që mbes ushqyres bebe të mbahen në pozicion vertikal lartë të mbështetur në supin e nonës për rreth qare kore 20 minuta, sa shumë shti të kaloj poshtë, dhe më pas të shtrien, gjithmonë me kokën nanash, që në rrasë do të ndodhë që një teprips, ajo pjesë që duhet të jetë për të vjellë, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu, një element tjetër që vjetëra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
1: Kjo është një patologji?
0: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi, ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshit në gojë. Megjithatë, në raste që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut për katës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largësi si bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtohen tek mjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes, më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
0: Po, pozicioni përmbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet tetë i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidhsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe i është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes përmbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmendat edhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
1: Po. Cilat janë shenjat të ashtuquetura të rrezikshme?
0: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexoj apo të pyesi mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi, po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes. Nëse është brenda kufive normal që u thash 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjelli të ashtuquajturin tirashën, i themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast se ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet më njëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vijet të përgjithshme këto element do të jepja si përfillim.
1: Doktore Zhgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
0: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
0: Ju falenderoj.
1: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Puç kushtetuese komentoi deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj mos kostymin e kuvendit. Nga sala e kuvendit Hoxhaj ka ngritur shqetësime se nga data 78 gusht i rënuar themelet e shtetit. Hoxhaj po ashtu i bëri thirrje qytetarëve që të bashkojnë protestës të organizuar nga komunat dhe marshi për drejtësi më 12 shtator.
2: Republika e Kosovës është një situatë ku ndryshimin politik na mund ta bëjmë vetëm përmes veprimit politik. Shtetin që kemi shpallë të pavarur këtu, ky shtet ka lindë në male. Në nëheqet të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftës tonë të drejtë për liri. Prandaj juftoj që të bashkohi edhe protestës me të sotme me një shtator, por edhe marshët për drejtësi me dhe shtator.
1: Deputeti Aliancës Besnik Tahiri kërkoi nga kryesuesi i seancës Avni Dehari të thrasë seancën konstitutive të kuvendit pas marrëveshjes arritur mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Sipas Tahirit, marrëveshja për poste është bërë dhe çështja e posteve është zgjidhur.
3: Ata kanë marrëveshje. Publiku i Kosovës e pose ekziston një marrëveshje dy palëshe për presidentin që kur të kalkulohen numrat e shumicës parlamentare dhe e vjezër matikët Kosovës janë bitë e dhëtë vërë. Ku janë sëtë? A e kuptoni që nga dita e parë, qëllimi thelbësor kur nuk ka qenë me prodhu as president konsensual, as debat me fill me dhonë Kosovës institucione dhe organe që vëdheqin vendin, po i gjithë diskutimi ka qenë për poste.
1: Besimi i bizneseve dhe konsumatorëve në ekonominë shqiptare u përmirësua gjatë muajit gusht sipas vërtetimit të Bankës së Shqipërisë. Treguesi ndjesisë ekonomike u rrit me 1.8% në gusht, duke qëndruar 8.4% mbi mesatarën historike. Ndërtimi regjistroi dhe rritjen më të fortë me 4.7%, duke qëndruar rreth 10.3%

0: bimesatarën historike. Përmirësimi u ndikua edhe nga vlerësimet më pozitive të bizneseve për aktivitetin aktual ndërtues dhe kontratat porositse.
1: Bota.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës rikthyen Rusinë në takimin e G20-s. Por dy ditë me radhë, ministrat e financave të vendeve të G20-s zhvillojnë bisedime në Asheville, në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut, për gjendjen e ekonomisë botërore. Në takim ka udhëtuar personalisht dhe ministri rus i financave Anton Siluanov me ftesë të Shteteve të Bashkuara, të cilat mbajnë aktualisht presidencën e G20-s. Kjo ka shkaktuar kritika. Vendet europiane të G20-s refuzuan të dalin një fotografi të përbashkët e realizuar më pas pa ministrin rus të financave. Ministri Gjermani i Financave, Lars Klingbeil, nga Asheville, deklaroi se prania e ministrit rus në takim nuk është arsye për një zbutje apo normalizim të marrëdhënieve me Rusinë në rrethanat aktuale. Sipas tij, duke patur parasysh luftën brutale që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës, ai do të kishte pritur më shumë qartësi nga amerikanët si organizator të takimit. I jep dorëheqjen sekretari i ushtrisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Daniel Driscoll. Disa media amerikane përmendën tensionet e vazhdueshme midis sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth dhe Driscoll si arsye për largimin e tij pas rreth 18 muajsh detyrë. Një zëdhënës e shtëpisë së bardhë tha se Driscoll ka qenë aktiv në avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump, duke ofruar leadership gjatë operacioneve historike ushtarake dhe duke ndihmuar negociata midis Rusisë dhe Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një shitje të mundshme ushtarake prej 800 milion dollarësh për Irakun që përfshin helikopter Bell. Departamenti tha se shitja e propozuar do të mbështesë politikën e jashtme dhe interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar kapacitetet e sigurisë e një partneri strategjik. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, paketa synon të rrisë aftësinë e Irakut për të përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe të ardhshme, veçanërisht duke përmirësuar kapacitetet e transportit me helikopter, zbulim dhe goditje të objektivave nga aeri. Në tokë.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zërë

nga Hëna në të premten në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, dhe këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton këngën e tyre No Fear.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjalë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauryn Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

ti, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve. Ndërsa u kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zotë ju bekoft shumë, bashkë në rëgjofshim.

Emri të shti shend. Zoti e mirë dhe mirësia jo të vlem për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirt i shend. I shend, i shend, i shend, Zoti. Perëndia që ishte, që është

0: brenda për ne.
1: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Ta njerëzit e mirë nuk e pëlqyen fare. Fytyrat e tyre ishin të zymta, balli i rrudhosur dhe sy të veshur nga xhelozia.
2: Edhe për sa kohë duhet ta shohim këtë?
3: Tjetë për mua, i ndalojmë që tani që të mos flasin më për Jezusin.
2: Nëse vazhdojnë kështu, shumë shpejt të gjithë do të besojnë se Zoti e ngriti Jezusin nga vdekja.
3: Le të kapim dretuesit.
1: Ishte njësoj si farisen që bënin si kur besonin. Së pari ata e lanë Jezusin të kryqëzohej, dhe më pas duan t'i bëjnë dëshmitarët e tij të heshtin. Policia e tempullit e shtyu veten mes për mes turmës dhe arrestuan Pietrin dhe Gjonin. I morën, i mbyllën në burg ku kaluan gjithë natën. Të nesërmen në mëngjes, ata u morën në pyetje para gjykatës.
4: Kush ju tha se duhet të predikoni? Si mund të bëni mrekulli? Si mund të bëni një të çalë të ecë?
1: Por Pietri nuk u friksua fare prej tyre dhe me guxim u tha:
5: "Ju na akuzoni sepse ne ndihmuam një të çalë. Mrekullia ndodhi me anë të besimit në Zotin Jezus, të cilin ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli nga të vdekurit. Vetëm Jezusi mund t'i shpëtojë njerëzit. Askush tjetër në gjithë botën nuk mundet."
1: Gjykatësit u mahnitën nga guximi i Pietrit dhe filluan të bisedonin me njëri tjetrin, se nuk dinin çfarë të bënin me të.
3: "Çfarë duhet të bëjmë me këta njerëz? Nuk mund ta mohojmë faktin që një çal mund të ecë. Të gjithë e pan."
4: "Por ne duhet i parandalojmë të tjerët që të mos dëgjojnë për këtë gjë. Ne thjesht do t'i ndalojmë ata të flasin për Jezusin."
1: Pietri dhe Gjoni

0: u sollën sërish për para gjykatës.
1: Ju, burra, nuk ju lejohet të predikoni më për Jezusin. A e kuptoni? Ne presim që ju t'i bindeni këtë urdhërimi, për ndryshe...
0: Por këtë herë, Pietri u përgjigj edhe për vete, edhe për Gjonin.
2: A pret vërtet që ne të bindemi ty dhe jo Perëndis? Është pa mundur që të heshtim. Kemi përjetuar kaq shumë me Jezusin dhe duhet t'u tregojmë të tjerëve për të.
0: Ata u këshilluan të qëndronin të qetë edhe një herë, dhe më pas u lejuan të shkonin. Nishte mi, ne duhet t'i bindemi Perëndis dhe jo njeriut, ashtu si bëri Pietri dhe Gjoni.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

Thank you, God. Next verse.

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës konfirmojnë mbështetjen për kandidatin për president Bekim Sejdiu. Deputetja Leona Lushako ka folur para mbledhjes së kryesisë së partisë dhe ka konfirmuar se emri propozuar paraprakisht për president ka marrë pëlqim nga secili deputet i LDK-s dhe sekretari dhe ekipi negocues ka pasur autorizim të plotë.
2: Shikon, ne kemi autorizu kryetarin edhe ekipen për me negociu edhe ata kam pas autorizimet e plota për të bërë edhe propozimet edhe për të diskutuar emrat. Tani po diskutujem edhe në mirat edhe ma gjan. Kështu që është proces krejt normal, nuk mundet me qenë, si me thanë, për ashko sa nuk ka dakërcim, nuk ka mundësi si diskutuhen shumë emrat.
1: Sa i përket kandidati për president Bekim Sejdiu, Lushaku konfirmoi votën e saj.
2: Po, do me thanë, kandidati i propozuar është profesor fakulteti. Bekim Sejdiu është edhe kolegi imi në Universitetin e Prishtinës, e një prej kohësh është një person që ka bërë të peshë dhe ka qenë pjesë e procesit të shtetëformimit edhe pastaj edhe të zhvillimit të arsimit lartë në Kosovë edhe të diplomacisë. Prandaj i bërë të gjitha cilësit të cilat mund të i bërë një president.
1: Vijon aksioni opozitar në Kosovë për konstituimin e institucioneve të reja. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Aleancës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke kërkuar funksionalizimin e institucioneve. Deputeti i PDK-s Fedil Demaku kërkoi në emër të opozitës që vendi të kthehet në kushtetueshmëri. Ai paralajmëroi se nuk do të tolerohet që Albin Kurti të luajë me institucionet e vendit edhe në vijim.
3: Nuk mund të vazhdojmë kështu si shoqëri. Ne nuk do ta tolerojmë si shoqëri e cila kemi kaluar në për procese të rënda që Albin Kurti të luaj me institucionet e vendit edhe në vazhdim. As veprimi i djeshëm, as gjë nuk ka bërë që të ndryshohet qëndrimi ynë, sepse ne edhe sot jemi jashtë kushtetueshmërisë.
1: Edhe deputeti Aleancës Time Kadrije kërkoi nga deputeti Albin Kurti të kthehet institucionit, të kthehet kushtetutës, të respektoj kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.
4: Sot është dashur të thirrë seanca të konstituohet kuvendit, të zgjidhen organet të kuvendit, të zgjidhet qeveria apo të zgjidhet edhe presidenti i Kosovës. Ne po shohim që këtu nuk kemi transparencë, nuk ka llogaridhënie, mirë po populli nuk harron. Albin Kurti ktheu institucioneve, ktheu kuvendit të Kosovës, konstituohet kuvendin ose në rast të tjerë shpalli zgjedhjet në të cilat edhe ne pajtohemi.
1: Aksionet ju janë bashkuar dhe asamblisë drejtor komunal dhe aktivist nga Vitia, Gjilani dhe Kamenica. Puç kushtetuese komentoi deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj mos kostumin e kuvendit. Nga sala e kuvendit Hoxhaj ka ngritur shqetësime se nga data 7-8 gushti rënuar themelet e shtetit. Hoxhaj po ashtu i bëri thirrje qytetarëve që të bashkojnë protestës të organizuar nga komunat dhe marshi për drejtësi më 12 shtator.
5: Republika e Kosovës është një situatë ku ndryshimin politik na mund ta bëjmë vetëm përmes veprimit politik. Shtetin që kemi shpallë pavarur këtu, ky shtet ka lindë në male. Në nënheqje të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftës tonë të drejtë për liri. Prandaj ju ftoj që të bashkohi edhe protestës me PSD-në me një shtator, por edhe marshin për drejtësi me 12 shtator.
1: Deputeti Aleancës Besnik Tahiri kërkoi nga kryesuesi i seancës Avni Dehari të thrasë seancën konstitutive të kuvendit pas marrëveshjes arritur mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Sipas Tahirit, marrëveshja për poste është bërë dhe çështja e posteve është zgjidhur.
6: Ata kanë marrëveshje, publiku i Kosovës e pose ekziston një marrëveshje dy palëshe për presidentin që kur të kalkulohen numrat e shumicës parlamentare dhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë mbi 80 votë. Ku janë sot? A e kuptoni që nga dita e parë qëllimi thelbësor kur nuk ka qenë me prodhu as president konsensual, as debat me fillt me dhonë Kosovës institucione dhe organe që udhëheqin vendin, po i gjithë diskutimi ka qenë për poste.
1: Viti i ri shkollor fillon me një shtator për rreth 238.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut. 174.000 nxënës fillojnë arsimin fillor dhe 64.000 në arsimin e mesëm. Mësimi zhvillohet deri më 10 qershor 2027, ndërsa për maturantët përfundon më 17 maj. Pushimi dimëror do të zgjasë nga 31 dhjetori deri më 21 janar. Në 620 nga gjithsej 1023 objekte shkollore do të zhvillohet mësimi me një turn. Ndërkohë për shkak të mungesës së nxënësve, 26 shkolla rajonale do të mbyllen përkohësisht. Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore janë angazhuar 1358 asistent në arsimin fillor dhe 166 në arsimin e mesëm. Fillimi i vitit të ri shkollor në Kosovë përshëndet nga ministrin i detyrë i arsimit Hajrulla Çeku, uroj që secili prej tyre të ketë një vit të mbushur me dije, shoqëri të mira e shumë momente të bukura, shkruan Çeku. Ai ishte i pranishëm në shkollën Isa Bulitini në Isniqtë të Deçanit.
0: Rajoni.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë premton se antarësimi në Bashkimin Evropian do sjellë më shumë siguri dhe stabilitet për vendet e rajonit. I pranishëm në Forumin Evropian Albach në Austri, Ferit Hoxha nënvizoi se sfida e Evropës janë sfidat tona dhe vendimet e marra sot do të ndihmojnë në forcimin e Evropës, të cilat synojnë të bashkojmë nesër.
7: And this brings to my point that we don't want to be just beneficiaries of the process, but we are contributing.
1: Shqipëria nuk po përgatitet vetëm për të bashkuar me Bashkimin Evropian, ne tashmë po kontribuojmë në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës përmes përputhjes sonë të palëkundur me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, duke përfshirë miratimin e sanksioneve të BE-s dhe pjesëmarrjen në misione dhe operacione të udhëhequra nga BE-ja përmes rolit ton aktiv brenda NATO-s dhe përmes angazhimit ton të vendosur ndaj vlerave, parimeve dhe përgjegjësive që mbështesin projektin evropian. Qeveria shqiptare parashikon shpërndarjen e rreth 17.000 tekseve shkollore për 15 shtete në Europë në ndihmë të diasporës. Para nisjes një aktivitet ndërkombëtar, ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha informoi se për vitin e ri mësimor janë parashikuar mbi 5700 paketa mësimore. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e para, të dyta dhe të treta.
7: 17.000 tekste për 15 shtete në Evropë, si dhe në SHVA dhe në Kanada. Bëhet fjalë për tekstet e përbashkëta gjuha shqipe dhe kultura shqiptare për nivelet e parë, të dytë dhe të tretë. Në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën, si dhe Ministrinë e Arsimit, do të bëjmë çmos të plotësojmë 100% të kërkesave.
1: Sipas dije veçante e këtij viti shkollor, është përfshirja e nivelit të tretë, çka përbën një hap të rëndësishëm në konsolidimin e ciklit të plotë të teksteve të përbashkëta për diasporën.
7: Profesionistët diplomatikë janë duke përditësuar të dhënat për numrin real të nxënësve, nivelet që ndjekin, mësuesit dhe sigurisht adresat e shpërndarjes. Për të gjithë të interesuarit, prindërit e mësuesve në diasporë, lutem ndiqni udhëzimet dhe njoftimet.

0: profesive tonë diplomatike në secilin vend për të qenë informuar në kohë reale, së bashku me urimin për nxënësit dhe mësuesit e palodhur për një vit të mbar e plot sukses.
1: Arsimi profesional ofrohet nga qeveria shqiptare si një mundësi e mirë për të rinjt për të integruar në tregun e punës. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima e pranishme në shkollën profesionale Mihal Shaini në Serik deklaroi se mbi 60% e diplomuarve gjenin vend pune ndërsa të tjerët zgjedhin të vijojnë studimet në universitet. Ajo vlerësoi se shkolla profesionale është praktik, është profesion, është lidhje direkte me teknologjinë dhe tregun e punës. Regjistrimet për shkollat profesionale janë të hapura deri më 30 shtator. Besimi i bizneseve dhe konsumatorëve në ekonominë shqiptare u përmirësua gjatë muajit gusht sipas vërtetimit Bankës së Shqipërisë. Treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit me 1.8% në gusht, duke qëndruar 8.4% mbi mesatarën historike. Ndërtimi regjistroi dhe rritjen më të fortë me 4.7%, duke qëndruar rreth 10.3% mbi mesatarën historike. Përmirësimi u ndikua edhe nga vlerësimet më pozitive të bizneseve për aktivitetin aktual ndërtues dhe kontratat porositëse. Pas shkarkimit të Anuel Aristanit nga detyra në kryetares bashkisë e Tiranës, mësuesja ka dhënë dorëgjen dhe sekretari përgjithshëm bashkisë Eldi Hoxha. Si pas medjave, pas dorëgjes së Hoxhës, kryebashkiaku Erio Velie ka komanduar Alban Dokushin në postin e sekretarit përgjithshëm. Dokushi rikthehet në detyrë pas vendimit të gjykatës administrative, e cila kishte vendosur në favor të tij. Lëvizje administratën e bashkisë së Tiranës vin pas vendimit Veliaj për të shkarkuar Anuel Aristanin, e cila ushtronte funksionet e kryetarit të bashkisë gjatë kohës që Veliaj ndodhet në paraburgim. Kufizimet e lëvizjes në orët e para të mëngjesit në autostradën Tiranë-Durrës për 3 ditë me radhë, kufizimet do të jenë në fuqi nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit. Ndërhyrja lidhet me vijimin e punimeve për projektin e zgjerimit të fazës së tretë të superstradës Tiranë-Durrës. Gjatë kësaj kohe do të kryhet montimi i trarëve metalik në hapësirën qendrore të mbikalimit të ri të Kasharit. Qarkullimi në drejtim të Durrësit dhe Tiranës do të devijohet përkohësisht në rrugën dytësore. Mjetet e rënda, veçanërisht kamionët, do të devijojnë që në nyjen e hyrjes së kryeqytetit, ndërkohë që automjetet që udhëtojnë drejt Trinasit, Shkodrës dhe Kosovës do të orientojnë përmes mbikalimit Kashar-Tuman.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Viti i ri shkollor fillon me një shtator për rreth 238.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut. 174.000 nxënës fillojnë arsimin fillor dhe 64.000 në arsimin e mesëm. Mësimi zhvillohet deri më 10 qershor 2027, ndërsa për maturantët përfundon më 17 maj. Pushimi dimëror do të zgjat nga 31 dhjetori deri më 21 janar. Në 620 nga gjithsej 1023 objekte shkollore do të zhvillohet mësimi me një turn. Ndërkohë, për shkak të mungesës së nxënësve, 26 shkolla rajonale do të mbyllen përkohësisht. Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore janë angazhuar 1358 asistent në arsimin fillor dhe 166 në arsimin e mesëm. Më shumë se 840 nxënës në arsimin fillor dhe 1100 nxënës të shkollës së mesme në Tetov do të fillojnë vitin e ri shkollor. Për dallim nga vitet e kaluara, ku vërejë një rënje vazhdueshme, këtë vit numri i nxënësve në këtë komunë është stabilizuar. Nga sektori për arsimin në komunën e Tetovës, Nazmi Dauti thotë se shifra përfundimtare pritet të rritet edhe më tej, për shkak se vijojnë regjistrimet.
3: Komuna e Tetovës ka bërë gjitha përgatitjet gjatë këtyre ditëve të pushimeve verore që kanë qenë, janë përgatitur të gjitha shkollat për fillimin dhe mbarvajtjen e duhur të procesit edukativo arsimor. Si pas dhënave që kemi deri në këta momente, gjithsej të janë regjistruar në shkollat të mesme për afërsisht mbi 900 nxënës, dhe e dim që procesi vazhdimit i regjistrimit të nxënësve do të vazhdoj edhe tani pas fillimit të vitit shkollor, pasi që ka prind të cilët nuk kanë qenë prezent brenda periudhës apo afateve të regjistrimit në Republikë apo në qytetin e Tetovës. Normalisht që këta procedura do të vazhdojnë, do të regjistrohen edhe ata nxënës të cilët duhet të regjistrohen në shkollat fillore. Procesi i regjistrimit nxënësve në shkollat të mesme, e dini që afati i tretë i regjistrimit ka qenë më datë 20 gusht të vitit 2026.
1: Kryeministri Istria Miskovski premton paralele në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të tjera në shkollën e mesme të policisë 7 maj. Sipas tij, interesi për këtë shkollë ka qenë i ulët, ndërsa theksoi se qeveria ka ulur kriteret. Nga gati 453 nxënës të regjistruar në shkollën e mesme, 41 në filtrin e parë janë me origjinë etnike jo maqedonase, pra interesi është i ulët. Kjo nuk ka të bëjë me asnjë lloj segregacioni etnik, deklaroi Istria Miskovski. Fillon zbatimi rregullave të reja e televizjes në Europë.

0: portin e Shkupit. Nga 1 shtatori 2026 do të zbatojnë kushtet e reja për përdorimin e hapësirës Hagenfly. Automjetit do të lejohen të ndalojnë pa pagesë për rreth 10 minuta për të sjellë ose marrë udhëtar. Megjithatë, kjo hyrje falas do të mund të përdoret vetëm një herë për çdo automjet brenda 24 orëve. Kontrolli i hyrjeve do të bëhet nga një sistem automatik që identifikon dhe regjistron targat e automjeteve. Synohet të garantohet lëvizje pa ndërprerje, si dhe qasje më e sigurt e më praktike në terminal, sidomos kur numri pasagjerëve është i lartë.
1: Bota.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës rikthyen Rusinë në takimin e G20-s. Për dy ditë me radhë, ministrat e financave të vendeve të G20-s zhvillojnë bisedime në Asheville, në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut, për gjendjen e ekonomisë botërore. Në takim ka udhëtuar personalisht dhe ministri rus i financave Anton Siluanov me ftesë të Shteteve të Bashkuara, të cilat mbajnë aktualisht presidencën e G20-s. Kjo ka shkaktuar kritika. Vendet europiane të G20-s refuzuan të dalin një fotografi të përbashkët e realizuar më pas pa ministri rus të financave. Ministri Gjerman i Financave, Lars Klingbeil, nga Asheville, deklaroi se prania ministrit rus në takim nuk është arsye për një zbutje apo normalizim të marrëdhënieve me Rusinë në rrethanat aktuale. Sipas tij, duke patur parasysh luftën brutale që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës, ai do të kishte pritur më shumë qartësi nga amerikanët si organizator të takimit. I jep dorëheqjen sekretari i ushtrisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Daniel Driscoll. Disa media amerikane përmendën tensionet e vazhdueshme midis sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth dhe Driscoll si arsye për largimin e tij pas rreth 18 muajsh të detyrë. Një zëdhënëse e shtëpisë së bardhë tha se Driscoll ka qenë aktiv në avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump, duke ofruar leadership gjatë operacioneve historike ushtarake dhe duke ndihmuar negociata midis Rusisë dhe Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një shitje të mundshme ushtarake prej 800 milion dollarësh për Irakun që përfshin helikopter Bell. Departamenti tha se shitja e propozuar do të mbështesë politikën e jashtme dhe interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar kapacitetet e sigurisë një partneri strategjik. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, paketa synon të rrisë aftësinë e Irakut për të përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe të ardhshme, veçanërisht duke përmirësuar kapacitetet e transportit me helikopter, zbulim dhe goditje të objektivave nga ajri.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalosë shpresuari, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kur Solzhenitsin u dëshpërua nga jeta. Le të lexojmë nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli i parë, vargu 6. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezus Krishtit. Individ që janë të privuar nga liria e tyre, që janë subjekte të ngacmimeve, ose që u bëhet ditë pas dite shpërlarje truri, ndonjëherë pranojnë gënjeshtrën si të vërtetë. Ndoshta mund t'ju kujtohet edhe vetë John Pagzori, i cili gjendej në burgun e errët, kur filloi të pyeste veten nëse Jezusi ishte me të vërtetë Krishti. Vetëm disa muaj më para ai kishte pagzuar Jezusin, por ishte duke vuajtur nga dyshimi dhe nga depresioni. Në këtë mënyrë, i kërkoi dishepujve që ta gjenin Jezusin dhe ta pyesnin: "A je ti vërtet Mesia apo duhet presim për dikë tjetër?" Një nga heronjtë e mi, Aleksandër Solzhenitsin, kaloi një periudhë shumë të vështirë gjatë kohës që ishte i burgosur në Gulag, një kamp ku dënoheshte me punë të detyruar. Nga një bisedë që ai pati me senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jesse Helms, Solzhenitsin i tregoi historinë që vijon. Ndërsa muajt ktheheshin në vite, zvarriteshin shumë ngadalë dhe me dhëmbje. Solzhenitsin filloi të pyes veten nëse do të lirohej ndonjëherë nga burgu. Ai kishte pranuar tashmë që mendimet e tij ishin të turbullta, e megjithatë, përsëri i kalonte në mendje ideja për t'i dhënë fund jetës së tij e për ta mbyllur kështu këtë histori të dhimbshme. Por pastaj kuptoi që nuk ishte ajo çfarë Zoti dëshironte dhe e largoi këtë ide nga mendja. Më vonë nisi të mendoi se nëse dikush tjetër do ta qëllonte, atëherë nuk do t'i duhet kryente vetvrasje. Pra më në fund vendosi që kjo do ishte zgjidhja. Vendosi vendin, kohën dhe kur burrat u mblodhën, ulë në fillim të tyre në mënyrë që prandej të shikonte rojen që kishte një armë. Dhe mendoi: "Unë do të vrapoj drejt murit rrethues dhe ai do të më qëlloj pas shpine." U pozicionua ashtu siç e kishte planifikuar dhe për habin e tij, një burr tjetër, dikush që nuk e kishte parë kurrë më parë në atë vend, erdhi dhe ul për balti. E më pas, duke u afruar zonës ku Solzhenitsin mund të shite, ai vizatoi një kryq në pluhur. "Një kryq," mendoi Solzhenitsin. "Unë nuk mund ta bëj këtë." E për habin e tij, ai u lirua në mënyrë të papritur vetëm 3 ditë më vonë. Kjo sipas Adrian Rogers, i cili ka rrëfyer historinë sipas asaj që i kishte treguar senatori në programin e tij televiziv më 10 tetor të vitit 2004. Duke folur për incidentin, ai thotë se ka konsideruar mundësinë që Perëndia ka dërguar një ëngjël për të ndaluar fundin e tij. Kush mund ta di? Unë di këtë. Libri i Hebrejve në 10-ën e re e thotë qartë se ëngjët janë frymra shërbese që janë dërguar të shërbejnë atyre që trashëgojnë shpëtimin. Ka nga ato raste kur Perëndia ndërhyn, duke dërguar një ëngjël mesazher për të na mbajtur. Ashtu siç ka shkruar edhe psalmisti, që këmbët tona të mos pengohen nga ndonjë gur. A kam pasur unë ndonjë eksperiencë të tillë? Me aq sa di, jo. Por duhet ju them se më shumë se një herë jam lutur. Perëndi, dërgoj një ëngjël sonde që të më ruajë ndërsa fle. Duke kujtuar se vetëm një ëngjël shkatëroi 185,000 njerëz nga ushtria e mbretit të Sirisë. Megjithatë, ka diçka që është gjithmonë aty. Fuqia e kryqit që i largon hijet nga rruga ime. Asgjë nuk është më thelpsore nga i gjithë kujdesi që Zoti ka treguar për ne, se sa figura e kryqit. Kjo më tregon mua për dashurinë e madhe të Zotit dhe më shërben për të kujtuar se çfarë kosto e madhe për t'u paguar ishte ajo që e çoi birin e Zotit jashtë mureve të Jeruzalemit, në Golgota, në atë ditë e errët. Ashtu siç ka thënë Sam Jones, kryqi është simboli i dhimbjes së Zotit për një botë të humbur. Një kryq i thjeshtë i vizatuar në pluhurin e një kampi pune brenda burgut, ishte mjaftueshëm që të ndihmonte një burr të dëshpëruar të kuptonte se sa vlerë ka jeta e tij në sytë e Zotit. Kryqi asnjëherë nuk e ka humbur fuqinë apo vendin e tij. Kujtohu për kryqin sa herë që je në trishtim e mendon se jeta jote nuk ja vlen të jetohet. Aty është vendi ku Perëndia të takon e ku ti gjen jetën që ai të jep për të vazhduar përpara. Po, faleminderit Perëndi për inkurajimin e një kryqi.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment

punatën e kaluar. A ishte i fortë undimi për të parë edhe pak më shumë? Edhe përfundua duke parë gjëra të pakuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që të drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje. Shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë. Dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, tha vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tan dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thot fjalën e parë dhe të fundit për 2 javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj, dhe më pas, dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do të jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: përshëndetjemi ishte mi. Kur ishte fëmi, personajë i historison të sotme, ishte shumë i vedishëm për martesën e shkatrime si për të prinderve të ti, gjë që e bënte shpesh të ndjej turpruar e i lën pasdore. Me gjitha të, a ishte entuziast për dashurin dhe martesën, dhe për të patur një jetë familjare që nuk e kishte përjetuar asnjëherë në fëmijërinë e tij. A është e mundur që një burr të bëhet bashkëshortë babait përkushtuar nëse është rritur në këto rrethana? Përgjigjja është po. Është e mundur, nëse zemra, mendja dhe jeta e tij janë bërë të lira nga prangat.
1: Hey Tom, a do të vish me mua në kishë sot?
2: He, mos u tall. Që kur ke filluar të kesh interes për perëndinë Ralph?
1: Nuk jam interesuar, por kam sa kohë që shkoj te kjo kisha pranë bazës. Ata çojnë një autobus dhe aty ka 4-5 vajza vërtet shumë të bukura. Çfarë mundësie, ha?
2: Jo, nuk më intereson. Kam dikë që më pret në shtëpi.
1: Ej, por nëse ajo nuk e merr vesh, nuk ka për t'u lënduar. Por më tepër çdo burr ka nevojë për një plan rezerv. E ja shkojmë bashkë.
2: Harroje. Mua nuk më intereson as perëndia as vajzat.
0: Drit në një botë erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga pranga dramatizimi historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin numër 169, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Si është puna, Tom? Dukesh si mos më keq.
2: E dashura më dërgoj një letër lam të mire.
1: Oh, më vjen keq. A ka ndonjë shans që mund t'i ndrejqni gjërat?
2: Jo, e telefonova. Por ajo e ka ndarë mendjen. Po del me dikë tjetër.
1: Atëherë je më mirë pa ta.
2: Nuk mendoj ashtu, Ralph. Ne kishim bërë plan të martoheshim.
1: Perëndia ka dikë tjetër për ty.
2: E çfarë di ti për Perëndin?
1: Kam pranuar Jezusin gjatë shërbesave të asaj kishe. Do të mbëjë shumë qefi po të vi edhe ti me mua ndonjëherë, Tom. Perëndia do të sillte shumë ndryshim në jetën tënde.
2: Jo, faleminderit. Nuk jam gati as për perëndinë as për vajzat e tjera. Më duket sikur e gjithë bota ime është përpirë nga një vrimë e zezë.
0: Në episodin ton të herës së shkuar, dëgjuam se si personazhi historison kaloi një fëmijëri plot me trauma, me një baba të alkolizuar dhe një nën të shtruar në një spital mendor, që nga mosha 14 vjeçare i bashkë me vllajin dhe motrën jetuan me njërin nga tezat e tyre. Ende në luft me ndinjat e mohimin dhe vetmis, a i hyri në marin, e pastaj mori lajmin e kesh nga e dashura. Në këtë përfundim të historisë e ti, do dëgjojmë se si Tom Williams u bë i lirë nga prangat.
2: Ajo krishtlindje ishte

0: pika më e ullët në jetën time. E me gjitha të u paraqita për detyrë në caktimin e radhës në Jacksonville. I shkrova tezës, me shpresën që do të më jepte ndonjë këshill të mirë dhe ajo më tha, kërkoj një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin. Ndaj fillova të lexoj Biblën e të shkoja në kishën e bazës. Nuk i kuptoja shkrimet që lexoja, por shpresoja që disi të gjeja paqe. Nuk e kisha fare idenë se që do të thoshte të shpëtoheshe. Por e dalloja se diçka kishte ndryshuar në Ralphin. Ai kishte qenë një bodybuilder që të kurte muskujt para pasqyrës. Por pasi u shpëtua, e gjithë kjo mori fund, bashkë me gjuhën e keqe dhe gënjeshtrat që thonte dikur. Një ditë, ai bashkë me një djalë tjetër u ulën të hanin me mua.
1: Ai i shpëtuar ti ton?
2: Nuk të kuptoj.
1: Të jesh i shpëtuar do të thotë besosh në Krishtin që vdiq për mëkatet e tua. E ta ftosh atë në zemrën tënde që të bëhet shpëtimtari yt.
2: Nuk kam nevojë të shpëtohem, sepse jam i krishter.
1: Çfarë të bën të mendosh se je i krishter?
2: Unë jam amerikan. Kam shkuar 4 vjet në kishë kur jetoja me tezën. Madje kam kënduar edhe në kor.
1: E po kjo nuk mjafton, Tom. I krishter quhet dikush që ka kërkuar falje për mëkatet dhe ja ka përkushtuar jetën Krishtit. Vetëm ata që e kanë pranuar Jezusin si shpëtimtarin e tyre personal quhen të krishterë.
2: E kush e tha?
1: Bibla.
2: Po e sajon.
1: Jo, nuk po e sajoj. Jezusi vet ka thënë: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje."
2: Dgjoj. Unë e lexoj Biblën edhe shkoj në kishë, por kur nuk i kam dëgjuar këto gjëra.
1: Lexoj Ungjillin e Gjonit. Aty Jezusi thotë se duhet të rilindësh. Dorzoja jetën Krishtit dhe ke për të marrë frymën e shenjtë. Ai të jep një jetë të re.
2: Nuk dua ti dëgjoj më këtë gjëra tani.
1: Po ne vetëm po mundohemi të ndihmojmë Tom.
2: Nuk kam nevojë për ndihmën tuaj. Juve, ju është mbushur mendja me gjepura.
0: Unë kisha nevojë për ndihmën e tyre, por isha tepër krenar për ta pranuar. Natkoh isha bërë kapiten avioni, përgjegjës për mbushjen me karburant, shërbimin edhe hetimin e gjithë avionit para edhe pas fluturimit. Ishte detyra ime t'i lidhja pilotit rripin e sigurimit e të sigurohesha që gjithë sistemet të punonin siç duhet para se avionit të ngrihej në fluturim. Isha i suksesshëm në këtë, sepse e pëlqeja shumë punën që bëja, por më priste një surprizë e pakëndshme.
3: Hey Tom, si shkojnë punët?
2: Jam mërzitur shumë.
3: Lajme të këqija?
2: Po. Më kanë caktuar të shërbej përkohësisht në mens.
3: E po kjo nuk është aq keq. Aty mund të hash të dua, shoku.
2: Unë dua të punoj me avionët, ja të trazoj gjellën.
3: Ndoshta kapiteni mund të nxjerrë që aty.
2: Sikur nuk e di ti, Marino.
3: Po ç'ne ky transferim apo?
2: Nuk ka punëtor sa duhet në mens, me sa duket. Është shumë rënje për mua. Në mens mund të punoj kushdo.
3: Kur do të fillosh?
2: Nesër, më duket.
3: Po të isha në vendin tënd, unë nuk do të shkoja fare, Tom.
0: Isha tepër i zemëruar ndaj ndoqja këshillën e tij të keqe dhe shkova vetëm në plazh, në vend që të paraqitesha në sallën e ngrënies për ditën e parë të punës atje. Kur u ktheva nga plazhi, shokët më thanë se kisha hyrë në telashe të mëdha. Më kishin raportuar për ikje pa leje. Edhe mua mu desh të dilja para oficerit komandant të shërbimit ushqimor. Pastaj fola me Ralphin për këtë.
1: Si shkoi Tom?
2: Ralph, e një atë oficerin e vogël që mban mustaqe për të fshehur tatuazhin që ka mbi buzë.
1: Ai që ka një tatuazh me rjet merimangje në kuriz. Po e njoh. Pse pyet?
2: Ai ishte një nga personat që duhet të caktonin se çdo nim duhet merrja. Unë aty nuk i kam pëlqyer kurr. Donte që të më shite në gjyq ushtarak.
1: Ati nuk i pëlqen askush. Mendoj se është plot illësi për shkak gradës që ka.
2: Po ta gjej ndonjëherë në ndonjë rrugicë të errët do ta rrap për vdekje.
1: Nuk është faji i tij që është ashtu si është Tom. Ai ka nevojë për Zotin në jetën e tij.
2: Personi tjetër në seancë ishte një kryeoficer trup vogël. A i tha që t'jepi një dënim më i lehtë.
1: Pra çfarë ndodhi?
2: Kapiteni mori këshillën e kryeoficerit, kështu që nuk do të më çojnë në gjyq ushtarak.
1: Shumë mirë.
2: Po, por më duhet të punoj 15 orë në ditë, 7 ditë në javë për 3 muajt e ardhshëm.
1: Ky orar ka për të ta marrë frymën.
2: Lëre mos më fol më. Pushimi i vetëm që më jepet është mëngjesi së hënës, që mund të shkoj në shërbesën e kishës.
0: Unë vuaja për paqen edhe gëzimin që kishin Ralfi edhe shoku ti, por nuk dija si ta përulja vetëm për t'i fituar ato. Çdo të diel në mëngjes, shkoja në shërbesën e kishës, por gjithmonë ulesha vetëm. Një mëngjes, erdhi dhe një djalë tjetër që ul pranë meje. Në atë kohë nuk e dija, por ai njeri ulej me qëllim pranë djemve që ishin vetëm. Quhej Skip, edhe pas shërbesës eci me mua deri tek salla e ngrënies. Folëm vetëm për përvojat tona në marinë, për dashurinë për futbollin, vendi nga vinim edhe shumë gjëra të tjera. Pastaj, ai më bëri një pyetje që do ta ndryshonte tërësisht jetën time.
4: Tom, nëse vdes sot, a e di me siguri se çfarë do të të ndodhë?
5: Mendoj se do të shkoj në parajs, por nuk e di me siguri.
4: Po a do të doje ta dije me siguri?
5: Do doja.
4: Bibla thotë se mund të jesh i sigurt, por thotë se jemi që të gjithë mëkatar. Të gjithë kemi rënë nga lavdia e Perëndis, secili prej nesh, pa përjashtim.
5: E besoj këtë.
4: Fjala e Perëndis thotë, sepse paga e mëkatit është vdekja, jo thjesht vdekja fizike, por vdekja shpirtërore, që do të thotë ndarje e prirshme nga Perëndia, pa asnjë shpresë.
5: Unë kam menduar gjithmonë se Perëndia do të peshoj gjërat e mira që kam bërë përkundrejt të këqijave, edhe se të mirat do të jenë më shumë se të këqijat.
4: Por nuk është kështu, Tom. Perëndia nuk jep hir me peshore. Ne nuk mund të jemi kurrë aq të mirë sa të fitojmë hyrjen në parajs, sepse Perëndia është i shenjtë dhe standardi i tij është përsosmëria. Bibla thotë, sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Një gënjeshtër mund të mbajë larg parajsës, po ai sa dhe një vrasje.
5: Po atëherë askush nuk mund të shkojë në parajs.
4: Kjo është e vërtetë përveç Jezusit, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Parajsa është dhuratë për ata që e pranojnë veprën përfundimtare të Jezus Krishtit. Kur pranon Krishtin, ti merr drejtsinë e tij dhe kjo të jep të drejtën të hysh në parajs. Çfarë dhurate, ha?
5: Po ashtu është.
4: A e kupton rëndësinë e kryqëzimit të tij?
5: Unë besoj se Jezusi është biri i Perëndis, por nuk e kam kuptuar kurrë qëllimin e vdekjes së tij në kryq.
4: Mba mend se dënimi për mëkatin është vdekja. Perëndia nuk ka për ta hequr atë dënim. Ti mund të zgjedhësh të kryesh dënimin tënd dhe ta kalosh përjetësinë në ferr, ose mund të pranosh dhuratën e faljes nga Perëndia, për të cilën Jezusi pagoi në kryq. Këtu përfshihet edhe dhurata falës e jetës së përjetshme.
5: Po si mund ta marr këtë falje?
4: Duhet i lutesh Perëndis. Pendohu për mëkatet e tua dhe thuaj Perëndis që beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua dhe kërkoi atij që të të shpëtojë.
5: Mirë, do të mendohem për këtë.
4: Merr edhe këtë broshurën, Tom. Ajo i shpjegon më gjatë gjërat që sapo të thash. Të lutem, lexoje. Në rregull?
0: Isha shumë i sigurt se ai po më thoshte të vërtetën, por isha shumë krenar për t'i pranuar mëkatet e mia. E mora broshurën dhe u ktheva në punë, por gjatë gjithë ditës nuk më hiqeshin nga mendja fjalët e Skipit. Doja paqe edhe një jetë të re si Ralfi edhe Skipi. Unë nuk doja të shkoja në ferr, edhe pse e meritoja. Atë mbrëmje kur u ktheva në kazermë, lexova broshurën dhe e kuptova pas një dyshim se duhet ta pranoja Krishtin si shpëtimtarin tim. Ndaj bëra një lutje të thjeshtë të sinqertë. Zot, unë e di se jam mëkatar. Më vjen keq për mëkatet që kam bërë kundër teje. Unë besoj se ti vdiqe në kryq për mëkatet e mia. Dua një jetë re. Dua të të kënaqë ty. Të lutem, a mund të më falësh edhe të vish në jetën time për të qenë shpëtimtari im? Të nesërmen në mëngjes, edhe pse nuk mund ta shpjegoja se si, e dija se kisha ndryshuar. Kisha një gëzim edhe paqe në zemër, edhe një buzëqeshje në fytyrë. Teksa po shkoja në punë në orën 4:30 të mëngjesit, ndesha në oficerin vocrak që kishte dashur të më çonte në gjyq ushtarak. E përshëndeta, edhe pa pritur e kuptova që nuk ndjeja armiqësi kundër tij. Këtu e kuptova se isha një krijesë e re. Perëndia kishte filluar të më ndryshonte për brenda. Skipi ishte në një repart tjetër, ndaj nuk e shihja shumë shpesh.
4: Hej Tom, si të shkoi java?
5: Shumë bukur. Bëra ashtu si më the ti dhe ftova Jezusin në zemrën time.
4: Lavdi Perëndis. Kjo e shpjegon buzëqeshjen që ke në fytyrë.
5: Çfarë ndryshimi? Kam kaluar nga mallkimi i Perëndis në lavdrimin e tij. Nuk pushoj se menduar i se si Perëndia lidhet me mua.
4: Kjo është fryma e shenjtë, Tom. Bibla thot, prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat do bën të reja.
5: E di çfarë, Skip? Tani e kuptoj më mirë Biblën, por do doja shumë që tani ja po aq mirë sa ti.
4: Nuk mund të mos ta mbash mend shkrimin nëse e do Zotin.
5: Unë isha detar tregtar para se të hyja në marinë, edhe një ditë një besimtar erdhi në anije për të ndarë ungjillin. Më vjen turp të them se u talla me të pasiku.
4: Edhe ty do të të tallin njerëzit, Tom.
5: Tashmë ka disa djem që më tallin.
4: Në bazë është një grup i hyni që mblidhet për të mësuar vargje përmendesh dhe për të rritur së bashku në Zotin. Ati do të mësosh si të jesh një dishepull i Krishtit. Pse nuk vjen edhe ti?
0: U bashkova me atë grup, edhe u zhyta në studimin e Biblës e në lutje, duke mësuar më shumë për përgjegjësinë time për t'u treguar të tjerëve për Krishtin. Kjo ishte përgjegjësia që kishte marr Skipi kur më ul me qëllim afërmeje në kish, në mënyrë që pas shërbesës të ndante ungjillin me mua. Ndaj edhe unë kërkoja mundësi për të ndarë Jezusin me ekuipazhin tim.
3: Hej djem, bëni mirë të frenoni gjuhën, se po vjen pastor Tomi.
5: Hej, Mua nuk më vjen turp nga ungjilli.
3: Këtë drejt, ti vetëm për ungjillin fletohat.
5: Perëndia më ka ndryshuar shumë jetën, dhe e ka bërë shumë herë më të mirë. Ndaj dua që edhe ju djem ta njihni Zotin.
3: Nuk na intereson kjo, Tom. Kemi ende shumë jetë për të jetuar.
5: Po sikur të vdesësh sonte. Ti nuk e di sa kohë ka mbetur, dhe sigurisht nuk do që ta kalosh përjetësinë në ferr. Nëse ke Krishtin në zemër, mund të jesh i sigurt se do të shkosh në parajsë.
3: Unë nuk besoj tek ferri.
5: Bibla thot se ferri ekziston.
3: Bibla është libër interesant, por në fund heroi sa i vdes.
5: Po, Krishti vdiq vërtet. Ai vdiq për mëkatet e tua, por pasaj u ringjall për së vdekurish, në të tretën ditë edhe jeton. Kur një atë jeta jote ndryshon, sepse ati i intereson për ty.
0: Para se të caktohesha për lundrim me anijen me emër Parandaluesja, pjesë e forcave ushtarake të SBA-s, unë shkova me avion në Chicago, sepse një kushëriri i martoi. Atje do të ishte e gjithë familja ime dhe unë doja t'u tregoja për shpëtimin tim. Por ne ishim një familje e gjymtuar, e përçarë nga divorci dhe sëmundja mendore. Unë, motra e madhe dhe vllai i vogël, prej kohësh kishim shkuar secili në rrugën e tij. Ndaj pyesja veten si do të reagonin ata ndaj lajmit tim. Në atë kohë mamaja ime kishte dalë nga spitali mendore dhe jetonte me tezën që ishte kujdesur kaq shumë për ne kur unë isha në gjimnaz. Pas martesës së kushëririt tim, unë u ktheva me familjen në vendlindjen time, në Lorain të Ohios. Ishim të gjithë në makina të ditë.
6: A të pëlqen Marina, Tom?
5: Po, mami, më pëlqen. Më pëlqen edhe puna që bëj. Por jo vetëm kaq. Dua t'ju tregoj se çfarë më ka ndodhur në bazën e Marinës. Ja kam dorëzuar jetën Jezus Krishtit.
6: Kjo është e mrekullueshme, Tom.
5: E kam mësuar që kur shkoja në kishë me tezën se Jezusi ishte biri i Perëndis. Por nuk e kisha kuptuar kur me saktësi përse duaj që ai të vdiste në kryq. Tani e kuptoj. Pa kryqëzimin e tij, nuk do të kishte falje për mëkatet. Shenjtëria e Perëndis kërkonte një shpengim të përsosur, që të ishte një herë për gjithmonë.
6: Por unë mbaj mend që ju kam çuar në kishë kur ishit të vegjël.
5: Po, mami, por njeriu nuk shpëtohet nga vajtja në kishë. Shpëtimi vjen nga besimi që Krishti vdiq për mëkatet e tua edhe pranimi i tij si Zot dhe shpëtimtar.
7: Ti vërtet pas ke ndryshuar, Tom.
5: Si nata me ditën, Ted. Lexoj Biblën çdo ditë dhe kam mësuar të lutem për nevojat e të tjerëve.
7: Ti lexon Biblën?
5: Do të habitesh e po ta dije se sa urtësi ka në atë libër. Do të them se aty ka këshilla për jetën e përditshme. Perëndia na mëson se si duhet i falim të tjerët, të jemi të zellshëm në punën tonë, të bindemi ligjeve, si edhe plot gjëra të tjera të mrekullueshme. Është pothuajse e kundërta e plot e gjërave që mëson bota.
7: Nejse.
6: Jam e lumtur për ty, Bir.
5: Mami, një fjalë urt thot, a ke parë një njerëz të papërtueshëm në punën e tij? Ai do të paraqitet në praninë të mbretit edhe nuk do të qëndrojë para njerëzve të humbur. Kjo është e vërtetë. Perëndia e ka bekuar punën time në marinë. Më kanë caktuar të punoj në avionin e komandantit të skuadriljes sonë, që është një nder i madh. Më pas, ai u bë komandant i gjithë njësisë të transportuesve ajror.
7: Mos po mburresh, Tom.
5: Po mburrem për çfarë ka bërë Jezusi në jetën time. Mahnitem kur mendoj se si ai la pasuritë e parajsës për të bërë njëri prej nesh e të vuante vdekjen që ne të mund të kishim jetën e përjetshme tet.
0: Për shkak se kishim humbur gjithçka kur mami shkoi në spitalin mendor, edhe nga që shtëpisë time ishte hequr hipoteka, një gjë që bëra ishte t'i blija mamit një radio. E vendosa tek një stacion i krishter që ajo mund të mësonte më shumë për Jezusin. Por me vëllain gjërat nuk shkuan dash mirë. Një ditë ulëm të hanim drek bashk.
8: A do salcë?
5: Para se të ham, le të ulim kokat të falenderojmë Perëndin për ushqimin.
7: Unë nuk e ul kokën për të lutur.
5: Ted, ne i detyrojmë i Perëndis për gjithçka. Ndaj do ta falenderojmë.
7: Ti po desh e bëje, por unë nuk e bëj.
5: Më dëgjove ç'të thash, Ted? Ule kokën.
7: Ti nuk mund të më thuash se çfarë duhet të bëj.
5: Ule kokën sepse do ta falenderojmë tani. Ule kokën.
7: Jo, nuk dua. Oh, si guxon të më godasësh?
5: Ik, dil jashtë. Jashtë.
0: U dëshpërova shumë për çfarë kisha bërë. Që unë bave të kontrollin edhe i gjuaj të vëllait me grusht që ta bëja të lutej. Kisha shkatruar dëshminë time ndaj tij. Pasi shkova në Jacksonville, i shkrova një letër keqardhjeje, duke i thënë se ishta penduar që kisha humbur vetë kontrollin e duke i kërkuar falje. Edhe përgjigja e tij ishte:
9: Tom, nuk ke pse kërkon falje. Unë të fal. Në fakt, kur pash se sa me zjarri kishe marr punën e lutjes dhe sa shumë doje që unë të besoja te Perëndia, e kuptova se sa plotësisht kishe ndryshuar. E kuptova se duhet të shqyrtoj veten dhe këtë po bëj.
0: Pak ko pas kësaj, vëllai im shpalli besimin e tij në Krishtin. E po kështu edhe motra ime. Gjatë caktimit të dytë në detyrë në detin Mezde, unë dhe 6 besimtar të tjerë ju përkushtuam arritje së antarëve të ekuipazhit për Krishtin. Në fund të atij caktimi 6 mujor, më se 90 persona mblidheshin për studim Bible, ndërkohë që më shumë se 150 të tjerë ishin lutur për të pranuar Krishtin. Pasi u lirova nga detyra, dhash diplomën për arte industriale e pastaj u ktheva në shtëpi, ku fillova të jap mësim në shkollë. Në shkollë u njoha edhe rash në dashuri me Beverlyn.
8: Sa je të trishtuar që ke pasur, Tom.
5: E till ishte para se të njihja Jezusin. E vetmja herë që mbaj mend të jem ndjer i dashur prej babait tim ka qenë kur isha i vogël. Rrija në prerin e tij edhe ai më lexonte. Alkoli është ndroja të njerëj. Gjithmonë dënonte gjithçka që bënim.
8: Por me siguri që i pëlqente që ishte lojtar futbolli në shkollë të mesme.
5: Po, shumë. Por edhe atëherë ai zor se vinte ndonjëherë në ndeshjet e mia.
8: A e ke ndarë ungjillin me babain tënd?
5: Vetëm përmes letrave, sepse nuk kemi ndonjë marrëdhënie të fortë me njëri tjetrin. Ai ka thonë motrës time se unë gjaj si dikush që është nën efektin e drogës.
8: Po mamaja jote?
5: Mami ka qenë nën e mirë, por tradhtia e babit ndikoi në qëndrueshmërinë e saj. Tani që sopas mund të kuptoj se ajo gjithmonë ka bërë veprime për të tërhequr vëmendjen tek vetja, gjëra që na bënin të ndiheshim keq.
8: Si atëherë kur ju derdh mbi dyshemen e kishës ajo qeska me shindarka.
5: Po.
8: Tani duket mirë.
5: Por nëse ndalon së marrë ilaçet duhet të shtrohet përsëri në spital.
8: Pra, nuk ka asnjë kurë për sëmundjen e saj?
5: Kështu duket. Stresi në familjen tonë ka prodhuar një çekuilibër kimik të përhershëm. Edhe babi ka çrregullimet e veta në formën e alkoolit.
8: Do të ishte mirë për të nëse do të njihte Zotin.
5: E di mirë. Edhe jam përpjekur të flas që të dyve. Por deri tani nuk janë përgjigjur ungjillit. Edhe për më tepër, flasin ende keq për njëri tjetrin. Sikur ta dini sa e rëndë është kjo për ne.
0: Unë dhe Bevi u martuam në vitin 1979. Isha 29 vjeç. Edhe shumë falenderues ndaj Perëndis që më dha një grua kaq mirë kuptuese për prindrit e mi.
8: Nuk e dinim kur se që mund të thoshte apo të bënte mamaja e Tomit. Një herë u shkova me të në një banket për nëna dhe bia dhe gjatë ofertës, ajo nxori një kartë monedhë për $20 dhe tha me zërë shumë të lartë. Unë po ja $50, po ju zonja, çfarë po jepni? Më erdhi shumë turp për të edhe për veten.
5: Mund të dallonim gjithmonë se kur nuk i kishte marrë ilaçet. Si është puna, mami?
6: Nuk di ç'të bëj. Sa po më erdhi kjo faturë për kartën e kreditit, por nuk mund ta paguaj.
5: A është për diçka që mund ta kthesh?
6: Jo. Një pjesë e saj është për mobiljet e reja të dhomës time të gjumit. Dua t'i mbaj ato.
5: Ndoshta unë mund të të ndihmoj me financat, ma.
6: Mos do të thuash se unë jam e paaft?
5: Sigurisht që jo, mami.
6: Po, këtë do të thuash. Ti kujton se unë jam e met, apo jo? Ti kur nuk më lë të kujdesem për fëmijët? E kështu unë nuk isho kur një pritemi.
5: Mami, kjo nuk është e vërtet. Ne sigurohemi që ti të mund t'i shohësh fëmijët tan. Apo i merr ilaçet?
6: Nuk ka ç'të duhet ty. Mund edhe ti ikësh tani.
5: Eja, Bev.
6: Dhe as mos e çon ndërmend të më kthesh në atë spital. Unë mund të kujdesem për veten.
5: Të lutem, mami, merri ilaçet. Sepse kanë për të të ndihmuar.
6: Ai quan veten dhe të krishter, pale.
8: Kur ushtrua në spital asaj here, mami la pas fatura me vlerë $9,000 që i paguam ne. Para se të shkonte në një azil, ajo ja fali rulotin ku banonte një të afërmi që përfitoi nga paqëndrueshmëria e saj mendore. Edhe një herë, Tomi humbi thesare familjare të përfshira në këtë dhuratë dhe nuk mund të bënim asgjë që kjo të mos ndodhte. Nga ana tjetër, edhe mohimi i vazhdueshëm që i bënte babai i tij ungjillit ishte i vështirë, por ne vazhdonim të flisnim e të luteshim për shpëtimin e tij.
10: Tom, nuk do të fillosh përsëri me të njëjtat gjëra apo jo?
5: Nuk kam ç'të bëj, babi. Unë të dua shumë, edhe dua të çoj të jetosh për Zotin.
10: Po unë besoj tek Perëndia.
5: Por kjo nuk ka për të çpëtuar. Edhe djalli beson në Perëndinë dhe dridhet. Ti duhet besosh tek Jezusi. Ti duhet besosh se Jezusi ka vdekur për mëkatet e tua. Të pendohesh e pastaj ti kërkosh atij të çpëtoj.
10: Unë jam lutur shumë herë për të kërkuar Jezusi të më çpëtojë, por nuk shoh asnjë ndryshim.
5: Duhet jesh i sinqert, babi. Kërkoje Zotin me gjithë zemrën tënde dhe ai do të dëgjojë. A je përpjekur ta lexosh Biblën?
10: Kjo nuk më intereson fare, Tom.
5: Babi, Zoti do që ti të jetosh në parajsë me të. Unë do të vazhdoj të lutem për ty.
10: Për lutje ka nevojë mamaja jote. Ajo ma shkatroi jetën mua.
5: Askush nuk mund të ta shkatroj jetën.
11: Kjo është zgjedhje individuale. E për më tepër, mami është lutur që ta pranoj Jezusin si shpëtimtarin e saj.
10: Këtë do ta besoj kur ta shoh.
11: Ajo ka marrë sigurinë për parajsën, babi.
10: Oh, ashtu ë? Mirë. Mirë. Më duhet të iki tani birr.
11: Mirë babi. Mirë pafshim.
8: Ai ende i reziston Zotit.
11: Po, unë dua shumë që të shpëtohet.
8: E po, ne po lutemi ende për të, Tom. Dhe antarët e tjerë të familjes tënde janë shpëtuar tashmë.
11: Perëndia është i mirë që na ka dhënë një familje të mrekullueshme që beson në të.
8: Unë e di se ata e vlerësojnë vërtet gjithë punën që ke bërë, me rimodelimin dhe lëryerjen. Ti gjithmonë ndihmon kur mundesh.
11: Mirë që më kujtove. Duhet filloj nga puna me çatin e kishës së qytetit, puna jonë radhës.
8: Mendoj se ti je një shembull shumë i mirë i asaj që thuhet te Jakobi kapitulli 2. Besimi pa vepra është i vdekur.
11: Fjala e Perëndisë është e vërtetë. Unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia.
0: Perëndia na ka dhënë 5 fëmijë, 2 djemë dhe 3 vajza. Fëmia ynë më i madh është 23 vjeç, ndërsa më i vogli 11. Të gjithë kanë shpallur se besojnë në Jezus Krishtin si Zot. Mamaja ime vdiq në vitin 1999, ndërsa babai në vitin 2004. Unë ende këndoj në kor, edhe madje jap mësime në shkollën e së dieles. Gjithashtu shërbej si kujdestar për një kamp të krishter që mbështet kisha jonë. Po e ndaj dëshminë tani, që edhe të tjerët që mund të jenë të lënduar nga një situatë ku mungon dashuria, do të dinë se në praninë e Zotit ka vetëm shpresë dhe gëzim.
12: Tek Ungjilli sipas Lukës në kapitullin 4 në vargun 18, Jezusi thotë: "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për të ungjillizuar të varfrit. Ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të shiruar përsëri të shtypurit." Miku im, nëse ky varg të përshkruan edhe ty, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. O Zot, un jam një mëkatar që kërkon falje prej Teje. Zemra ime është e njollosur nga mëkati. Unë besoj se Jezusi vdiq për të më shpëtuar e për të më bërë të lirë. Të falenderoj që më ke dhënë një zemër të re dhe sy për të të parë ty. Të falenderoj Zot për dhuratën e jetës përjetshme. Të lutem më bëj më shumë si Jezusi. Në emrin e Tij unë lutem sot. Amen.
13: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vijon aksioni opozitar në Kosovë për konstituimin e institucioneve të reja. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Aleancës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke kërkuar funksionalizimin e institucioneve. Deputeti i PDK-s Fedil Demaku kërkoi në emër të opozitës që vendi të kthehet në kushtetueshmëri. Ai paralajmëroi se nuk do të tolerohet që Albin Kurti të luajë me institucionet e vendit edhe në vijim.
2: Nuk mund të vazhdojmë kështu si shoqëri. Ne nuk do ta tolerojmë si shoqëri e cila kemi kaluar nëpër procese të rënda që Albin Kurti të luaj me institucionet e vendit edhe në vazhdim. As veprimi i djeshëm, as gjë nuk ka bërë që të ndryshohet qëndrimi ynë, sepse ne edhe sot jemi jashtë kushtetueshmërisë.
1: Edhe deputeti i Aleancës Time Kadri e kërkoi nga deputeti Albin Kurti të kthehet institucionit, të kthehet kushtetutës, të respektojë kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.
3: Sot është dashur thirrje seanca të konstituohet kuvendit, të zgjidhen organet e kuvendit, të zgjidhet qeveria apo të zgjidhet edhe presidenti i Kosovës. Ne po shohim që këtu nuk kemi transparencë, nuk ka llogaridhënie, mirë po populli nuk harron. Albin Kurti ktheju institucioneve, ktheju kuvendit të Kosovës, konstituohu kuvendin ose në rast të tjera shpalli zgjedhjet në të cilat edhe ne pajtohemi.
1: Aksionet janë bashkuar dhe asamblisë drejtor komunal dhe aktivist nga Vitia, Gjilani dhe Kamenica. Ministri i Punëve Jashtme i Shqipërisë premton se antarësimi në Bashkimin Evropian do sjellë më shumë siguri dhe stabilitet për vendet e rajonit. I pranishëm në Forumin Evropian Albach në Austri, Ferit Hoxha nënvizoi se sfida Evropës janë sfida tona dhe vendimet e marra sot do të ndihmojnë në forcimin e Evropës të cilat synojnë të bashkojmë nesër.
4: And this brings to my point that we don't want to be just beneficiaries of the process, but we are contributing.
1: Shqipëria nuk po përgatitet vetëm për të bashkuar me Bashkimin Evropian, ne tashmë po kontribuojmë në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës përmes përputhjes sonë të palëkundur me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian duke përfshirë miratimin e sanksioneve të BE-s dhe pjesëmarrjen në misione dhe operacione të udhëhequra nga BE-ja përmes rolit ton aktiv brenda NATO-s dhe përmes angazhimit ton të vendosur ndaj vlerave, parimeve dhe përgjegjësive që mbështesin projekt në Europian.
0: Aktualitet.
1: Fillimi i vitit të ri shkollor në Kosovë përshëndet nga ministrin e detyrë i arsimit Hajrullah Çeku, uroj që secili prej tyre të ketë një vit të mbushur me dije, shoqëri të mira e shumë momente të bukura, shkruan Çeku. Ai ishte i pranishëm në shkollën Isa Bolitini në Isniqtë të Deçanit. Kufizime televizjes në orët e para të mëngjesit në autostradën Tiranë-Durrës për tre ditë me radhë, kufizime do të jenë në fuqi nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit. Ndërhyrja lidhet me vijimin e punimeve për projektin e zgjerimit të fazës së tretë të superstradës Tiranë-Durrës. Gjatë kësaj kohe do të kryhet montimi i trarëve metalik në hapësirën qendrore të mbikalimit të ri të Kasharit. Qarkullimi në drejtim të Durrësit dhe Tiranës do të devijohet përkohësisht në rrugët dytësore. Mjetet e rënda, veçanërisht kamionët, do të devijojnë që në nyjen e hyrjes së kryeqytetit, ndërkohë që automjetet që udhëtojnë drejt Trinasit, Shkodrës dhe Kosovës do të orientohen përmes mbikalimit Kashar-Tuman. Fillon zbatimi rregullave të reja televizjes në aeroportin e Shkupit. Nga 1 shtatori 2026 do të zbatojnë kushtet e reja për përdorimin e hapësirës Hagenfly. Automjetet do të lejohen të ndalojnë pa pagesë për rreth 10 minuta për të sjellë ose marrë udhëtar. Megjithatë, kjo hyrje falas do të mund të përdoret vetëm një herë për çdo automjet brenda 24 orëve. Kontrolli i hyrjeve do të bëhet nga një sistem automatik që identifikon dhe regjistron targat e automjeteve. Synohet të garantohet lëvizje pa ndërprerje, si dhe qasje më e sigurt e më praktike në terminal, sidomos kur numri i pasagerëve është i lartë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se vini në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Seria mesazheve që po përcjellim tek ju është shumë e rëndësishme. Të gjithë duam të përjetojmë në jetën tonë manifestimin e frymës së shenjtë të Perëndisë. Prandaj jam e bindur se kjo seri mbi frytin e frymës do t'ju bekojë shumë. Përgjatë kësaj serie kemi parë se vetëm jeta që është e mbushur me frymën e Perëndisë mund të jap frytin e frymës. Dhe fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në nësundimin e Jezus Krishtit. Pastaj filluam të shihnim një nga një në frytin e frymës. U ndalëm tek dashuria që mbi të gjitha është zgjedhje dhe jo ndjenjë. Mësuam më pas për gëzimin, ku doktor Youssef na tregoi se ne mund ta përjetojmë këtë gëzim vetëm duke qëndruar fort në Krishtin. Më pas u ndalëm tek paqja dhe mësuam se si të përjetojmë paqen e Perëndisë në jetën tonë. Fillimisht duhet të kemi paqe me Perëndin dhe pastaj me të tjerët. Po kështu doktor Youssef na tregoi se durimi i krishterë bazohet në besimin absolut se Perëndia është sundues dhe se punon në jetët e fëmijëve të tij. Por ne është e sigurt se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret. Në programin tonë të erës së kaluar, doktor Youssef filloi të na flasë për mirëdashjen. Ne mësuan se mirëdashja është karakteristike e Perëndisë dhe për shkak të mirëdashjes së tij, Jezusi u var në një kruq kriminalësh për të paguar çmimin e mëkateve të gjitha atyre që besojnë tek ai. Për shkak të mirëdashjes së tij, Zoti nuk na gjykon siç e meritojmë, por pranon të gjithë mëkatarët e penduar. Sot do të mësojmë më shumë për mirëdashjen biblike dhe se si mund ta manifestojmë këtë fryt në jetën tonë. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are glad you tune in today.
1: Ne jemi të gëzuar që po na ndiqni sot.
0: In our last broadcast, we asked if you wanted to be like your heavenly Father.
1: Në programin tonë të fundit ju pyetëm nëse dëshironit që të jeni si Ati juaj qiellor.
0: Do you want to demonstrate biblical kindness?
1: A dëshironi të shfaqni ju mirëdashje biblike?
0: Let us review what biblical kindness means.
1: Le të rishikojmë se çka kuptim ka mirëdashja biblike.
0: Kindness is a characteristic of God.
1: Mirëdashja është karakteristike Perëndisë.
0: Let's read the third epistle of John, verse 11.
1: Le të lexojmë letrën e tretë të Gjonit, vargu 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: It is out of his kindness that God made a covenant with Israel.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia bëri marrëveshje me Izraelin.
0: It is out of his kindness that God kept his side of the covenant despite of their rebellion and blatant disobedience.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia respektoi pjesën e tij të marrëveshjes pavarësisht nga mosbindja dhe rebelimi i dukshëm.
0: I mentioned that he kept the covenant even when they cursed him.
1: Unë përmenda se ai e respektoi marrëveshjen kur ata e mallkuan.
0: He kept the covenant even when they hated him.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata e urryen.
0: He kept the covenant even when they turned their backs on God.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata i kthyen shpinën Perëndisë.
0: I also told you that it is of God's kindness that he left the splendor of heaven and the majesty of glory to become a man.
1: Gjithashtu, ju thash se për shkak të mirëdashjes së Perëndisë, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdisë dhe u bë njeri.
0: It is of his kindness that though perfect in every way, yet hung on a criminal's cross.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai u var në kryqin e kriminalëve, edhe pse ishte i përkryer në çdo gjë.
0: Why?
1: Pse?
0: In order to pay for the wages of the sins of all who believe in him.
1: Në mënyrë që të paguaj çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë në të.
0: It is of his kindness that he does not judge us as we deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai nuk na gjykon siç ne e meritojmë.
0: It is of his kindness that he accepts repentant sinners.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai pranon mëkatarët e penduar.
0: Even the people who hated God.
1: Madje edhe ata që urrenin Perëndin.
0: When they repent of their sins and turn to Jesus Christ their savior, he forgives them and receives them.
1: Kur ata pendohen për mëkatet e tyre dhe kthehen tek Jezus Krishti si shpëtimtari i tyre, ai i fal ata dhe i pranon.
0: He does not call them enemies, but he calls them sons and daughters.
1: Ai nuk i quan ata armiq, por i quan bi dhe bija.
0: And that is what he does.
1: Ja se çfarë bën ai.
0: That is the kindness of God.
1: Dhe kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is of his kindness that he provides for us every day.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai siguron për ne çdo ditë.
0: It is of his kindness that he gives us what we don't deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai na jep atë që ne nuk meritojmë.
0: I have been walking with the Lord for over 35 years.
1: Unë kam ecur me Zotin për më shumë se 35 vjet.
0: He has never failed me once.
1: Ai nuk më ka lënë asnjëherë në balt.
0: That is the kindness of God.
1: Kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is overwhelming when you think of the kindness of God.
1: Është tronditëse të mendosh për mirëdashjen e Perëndisë.
0: Only those who are spiritually myopic refuse to see the kindness of God.
1: Vetëm ata që janë shpirtërisht miop refuzojnë të shohin mirëdashjen e tij.
0: Like any of the fruit of the spirit, kindness has to grow.
1: Ashtu si çdo fryt i frymës, edhe mirëdashja duhet të rritet.
0: You cannot say now I'm going to decide to be kind.
1: Ju nuk mund të thoni, tani do vendos që të jemi dashur.
0: Kindness is the work of the Holy Spirit.
1: Mirëdashja është një vepër e frymës së shenjtë.
0: There are some people who are just nice by nature.
1: Ka disa njerëz që thjesht janë të mirë nga natyra.
0: And when they become Christians, they grow even nicer.
1: Dhe kur bëhen të krishterë, bëhen akoma më të mirë.
0: But most of us have to work very hard on being kind.
1: Por shumica jon duhet të punojnë shumë që të bëhen të mirë.
0: We have to be filled of the Spirit every single day.
1: Ne duhet të mbushemi me frymën çdo ditë të vetme.
0: And because we get filled of the Spirit and empty ourselves, we are able to bear the fruit of the Spirit.
1: Dhe për shkak se mbushemi me frymën dhe zbrazim veten, ne jemi të aftë të japim frytin e frymës.
0: In fact, that fruit will only grow as we see to it that we are daily filled of the Holy Spirit.
1: Në fakt, Ky fryt do të rritet vetëm nëse shohim se jemi mbushur çdo ditë me frymën e shenjtë.
0: The fruit will grow as you daily cultivate the tree of your life and pull out all of the noxious weeds of selfishness every single day.
1: Fryti do të rritet ndërsa ju kultivoni çdo ditë pemën e jetës suaj dhe hiqni farat e dëmshme të egoizmit çdo ditë të vetme.
0: I want to tell you a few things about growing the fruit of kindness as we continue to live the spirit-filled life.
1: Dua t'ju tregoj disa gjëra për sa i përket rritjes së frytit të mirëdashjes ndërsa vazhdojmë të jetojmë jetën e mbushur me frymë.
0: Number 1.
1: Numri 1.
0: One of the most helpful ways to cultivate kindness is by putting yourself in the other person's place.
1: Një ndër mënyrat më të dobishme për të kultivuar mirëdashjen është duke vendosur veten në vendin e personit tjetër.
0: In dealing with our children, it is very easy to forget what it was like for us when we were teenagers.
1: Kur përballemi me fëmijët tan, është shumë e lehtë të harrojmë se si kemi qenë ne në adoleshencë.
0: Rigidity and lack of sympathy are always a result of forgetting.
1: Ngurtësia dhe mungesa e simpatisë janë gjithmonë rrjedhje e harresës.
0: Forgetting our own shortcomings.
1: Ne harrojmë të metat tona.
0: Forgetting our own past needs.
1: Harrojmë nevojat tona të shkuara.
0: Forgetting our own failures.
1: Harrojmë dështimet tona.
0: Forgetting our own weaknesses.
1: Harrojmë dobësitë tona.
0: Forgetting our indebtedness to others who have shown kindness to us.
1: Harrojmë borxhin ton ndaj atyre që janë treguar mirëdashës ndaj nesh.
0: We all have giants in our lives.
1: Të gjithë ne kemi gjigant në jetën tonë.
0: What I mean by that?
1: Çfarë dua të them me këtë?
0: People who have helped us.
1: Njerëzit që na kanë ndihmuar.
0: People who have encouraged us.
1: Njerëzit që na kanë inkurajuar.
0: People who have supported us.
1: Njerëzit që na kanë mbështetur.
0: People without whose help we would not be where we are.
1: Njerëz pa ndihmën e të cilëve nuk do të ishim këtu ku jemi.
0: I want to tell you that if it wasn't for the giants in my life, I would not be able to speak to you on the air right now.
1: Dua t'ju them se po të mos ishte për gjigantët në jetën time, nuk do të mund të flisja me ju këtë çast.
0: God has given me some great giants.
1: Perëndia më ka bekuar me gjigantë më dhenj.
0: Let me ask you a personal question.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: When was the last time you called a giant that God used in your life and you said thank you?
1: Kur ishte hera e fundit që telefonuat një gjigant që Perëndia përdori në jetën tuaj dhe i that faleminderit?
0: Have you ever done that?
1: A keni bërë ndonjëherë këtë?
0: Have you done it lately?
1: A keni bërë këtë së fundmi?
0: Why don't you do it this week?
1: Pse nuk e bëni këtë javë?
0: Pick up the phone and call someone or write a letter and say thank you to that person who had something to bless your life.
1: Ngri receptorin dhe telefono dikë ose shkruaj një letër dhe thuaj faleminderit pikërisht atij personi që ka bekuar jetën tënde.
0: Unlike Diophantus in the third epistle of John, John was talking about how kind the congregation was.
1: Ndryshe nga Diotrefi në letrën e tretë të Gjonit, ku Gjoni tregonte se sa e dashur ishte bashkësia.
0: In the third epistle of John, verse 6, he said, they have told the church about your love.
1: Tek letra e tretë e Gjonit vargu 6, a i tha, ata dëshmuan për dashurinë tënde për para kishës.
0: But only that man was such a lover of self.
1: Por vetëm ky njeri e donte kaq shumë veten.
0: He was so selfish.
1: A i ishte kaq egoist.
0: He was so self-centered that he would have nothing to do with the others.
1: Sa nuk donte që të merrej me të tjerët.
0: He refused to be in fellowship with them.
1: Ai refuzonte të kishte miqësi me ta.
0: Let's read verses 9 and 10.
1: Le të lexojmë së bashku vargjet 9 dhe 10. I shkrova kishës por Diotrefi që do të jetë i pari ndër ta nuk na pret. Prandaj, po të vi do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh. Dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vet nuk i pret vëllezrit dhe i ndalon ata që duan t'i presin dhe i përjashton nga kisha.
0: The second thing about kindness is this.
1: Fakti i dytë për mirëdashjen është ky.
0: There are some believers who show kindness to others, yet they are incapable of showing kindness to themselves.
1: Ka disa besimtarë që tregojnë mirëdashës ndaj të tjerëve, por sidoqoftë nuk janë të aftë të tregojnë mirëdashës me veten.
0: They are unmercifully hard on themselves.
1: Ata janë të pamëshirshëm dhe të ashpër me veten.
0: They let their past failure and sin keep them from growing spiritually.
1: Ata lejojnë dështimet e tyre të shkuara dhe mëkatin që t'i mbajë larg rritjes shpirtërore.
0: I want you to think of the apostle Paul just for a minute.
1: Unë dua të mendoni pak për apostullin Paul.
0: He was involved in persecuting Christians.
1: Ai ishte i përfshirë në përsekutimin e të krishterëve.
0: He was there helping when the Jews stoned Stephen.
1: Ai ishte atje duke ndihmuar kur iudejt vranë me gur Stefanin.
0: But if he allowed his past killing and imprisoning of Christians to haunt him,
1: por nëse ai do të lejonte që vrasjet dhe burgosjet e shkuara të krishterëve ta shqetësonin,
0: what if he allowed all of his past to be at the forefront of his life?
1: Nëse ai do të lejonte që gjithë e shkuara e tij të printe jetën e tij,
0: he would never have accomplished for God what he did accomplish.
1: Ai nuk do të kishte arritur kurrë të përmbushte atë që përmbushi për Perëndin.
0: And that is why he could say, I forget what's behind and I strain forward to the goal.
1: Dhe ja pse ai mund të thoshte, harroj ato që kam lënë pas dhe prirem drejt atyre që kam përpara.
0: Some Christians know and believe that they have been forgiven by God.
1: Disa krishterë dinë dhe besojnë se janë falur nga Perëndia.
0: But they have a hard time forgiving themselves.
1: Por ata kanë të vështirë të falin veten e tyre.
0: The devil uses this to constantly pull them back and build a stronghold in their lives.
1: Djalli e përdor këtë për t'i tërhequr vazhdimisht dhe për të ndërtuar një fortesë në jetën e tyre.
0: The third thing I want to tell you about the fruit of kindness is the ability to receive kindness.
1: Fakti i tretë që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është aftësia për të pranuar mirëdashjen.
0: This is one of the areas that I personally found it to be the most difficult.
1: Kjo është një nga fushat që për mua personalisht është më e vështirë.
0: And that is I have problem accepting kindness from others.
1: Edhe unë kam problem të pranoj mirëdashjen nga të tjerët.
0: A friend of mine and mentor years ago said the following to me.
1: Një miku im dhe këshilltari im vite më parë më tha.
0: When you refuse to accept others' kindness, you are depriving them from the joy of showing kindness.
1: Kur ti refuzon të pranosh mirëdashjen e të tjerëve, i heq atyre gëzimin që vjen nga shfaqja e mirëdashjes.
0: It took me a long time to learn this lesson.
1: Mu desh një kohë gjatë që ta mësoja këtë mësim.
0: A fourth thing I want to tell you about the fruit of kindness is this.
1: Fakti i katërt që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është ky.
0: Kindness will not grow if you allow an imaginary war and conflict in your mind.
1: Mirëdashja nuk do të rritet nëse lejoni një luftë imagjinare apo konflikt në mendjen tuaj.
0: The imaginary war happens when you muse over disagreements that you have had with your spouse or a friend.
1: Lufta imagjinare ndodh atëherë kur ju mendoni për grindjet që keni pasur me bashkëshortin ose bashkëshorten ose me një mikun tuaj.
0: Or a coworker or a neighbor.
1: Me një bashkëpunëtor ose me një fëmijë.
0: What you are doing is this.
1: Çfarë ju jeni duke bërë është pikërisht kjo.
0: When you give harbor to these imaginary war thoughts in your mind,
1: kur ju jepni streg këtyre mendimeve imagjinare lufte në mendjen tuaj,
0: they become worse in your mind than in reality.
1: Në mendjen tuaj ato bëhen edhe më keq se në realitet.
0: And it keeps on getting worse.
1: Dhe vazhdon të bëhet keq e më keq.
0: Until you eventually eliminate any possibility of acting with kindness toward that person.
1: Derisa më në fund përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj këtij personi.
0: And it gets even worse than that.
1: Dhe bëhet edhe më keq se kaq.
0: Until eventually you eliminate any possibility of acting with kindness toward anybody.
1: Derisa përfundimisht përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj dikujt.
0: Your motto will become do unto others before they have a chance to do unto you.
1: Motoja juaj do të jetë bëju atë keqen të tjerëve para se të kenë mundësi të ta bëjnë ata ty.
0: It's like this man who had a flat tire on a lonely road in a dark farm road.
1: Është si ai njeriu që kishte një gomë të shfryrë mes një rruge të vetmuar në një rrugë të errët bujqësore.
0: He did not have the tools necessary to change the tire.
1: Ai nuk kishte mjetet e nevojshme që të ndërronte gomën.
0: Then he saw a light coming from a house in a distance.
1: Edhe më pas ai pa një dritë nga një shtëpi në largësi.
0: So he walked over to borrow some tools.
1: Kështu që shkoi të merrte hua disa mjete.
0: On his way to the farmhouse he began to have this imaginary war in his head.
1: Gjatë rrugës për në fermë, filloi një luftë imagjinare në kokën e tij.
0: He tried to imagine the different possible receptions by which he would be received by the man of the house.
1: Ai u përpoqte imagjinonte pritjet e mundshme të të zotit të shtëpisë.
0: What if the man of the house is really rude and angry and he gets mad at me for inconveniencing him?
1: Po sikur i zoti i shtëpisë të jetë i ashpër, i zemëruar dhe të inatoset me mua për shqetësimin?
0: What if he comes to the door with a shotgun in his hand and tries to kill me?
1: Po sikur të dalë tek dera me një armë në dorë dhe të përpiqet të më vras?
0: What if?
1: Po sikur.
0: And he became angrier by the minute.
1: Dhe ai u inatos në çast.
0: He built a terrific war scenario in his mind.
1: Dërtoi skenarin e një lufte të tmerrshme në mendjen e tij.
0: By the time he knocked on the door and the man opened the door,
1: kur trokiti në derë dhe burri hapi derën,
0: he yelled at him and said, I don't want your stupid tools.
1: I bërtiti atij dhe I tha, nuk I dua veglat e tua të trasha.
0: Now the fifth and the last thing I want to tell you about kindness is this.
1: Tani fakti I pestë dhe I fundit që dua t'ju tregoj për mirëdashjen është ky.
0: It grows with exercise.
1: Rritet duke ushtruar.
0: As you begin to show kindness, you find yourself empowered by the Holy Spirit to exercise more kindness.
1: Ndërsa filloni të shfaqni mirëdashje, ju do të zbuloni se jeni autorizuar nga Fryma e Shenjtë për të ushtruar dhe më shumë mirëdashje.
0: Until it becomes part of you.
1: Derisa të bëhet pjesë juaja.
0: A distinguished judge once said,
1: Një gjykatës I shquar një herë tha,
0: I have seen hundreds of juvenile offenders and their parents brought before me in the court.
1: Un kam parë qindra kriminal të rinj që prindrit e tyre I sollën para meje në gjyq.
0: Yet never once in all these years have I seen one parent touch a youngster or put his arms around his shoulders.
1: Sidoqoftë, nuk kam parë një herë të vetme përgjatë gjithë këtyre viteve që një prind t'i hedh dorën në qafë fëmijës së tij.
0: Contrast that with the father of the prodigal son story in Luke 15.
1: Krahasojeni këtë me babain e historinë e djalit plankprishës tek Luka kapitulli 15.
0: Listen to what he did in verse 20.
1: Dëgjoni se çfarë bëri ai në vargu 20. U çua pra dhe shkoi tek jati. Por kur ishte ende larg, jati e pa me dëmshuri. U lëshua vrap, rambi qafën e tij dhe e puthi.
0: In a world of selfishness.
1: Në një botë ku ka egoizëm.
0: In a world where selfishness is looked upon as a virtue.
1: Në një botë ku egoizmi shihet si virtyt.
0: In a world where selfishness is like noxious weed trying to choke kindness.
1: Në një botë ku egoizmi është si fare dëmshme që përpiqet të mbys mirëdashjen.
0: The Bible tells us that those who belong to Jesus.
1: Bibla na thot se ata që I përkasin Jezusit.
0: Those who are daily filled with the Spirit of God.
1: Ata që mbushen përdit me frymën e Perëndisë.
0: Are daily growing the fruit of kindness.
1: Rriten çdo ditë në frytin e

por bi dhe bia të ti. Prandaj ne duhet kuptojmë se mirëdashja është vepër e frymës së shenjtë. Dhe në një botë ku egoizmi shihet si virtyt, Bibla na thot se nëse i përkasim Jezusit dhe mbushemi përditë me frymën e Perëndis, do të rritemi në mirëdashin që është e kundërta e egoizmit. Në programin ton të herës së ardhshme do të fillojmë të shohim një tjetër fryt të frymës që është thelbësor për karakterin e Perëndis. Ky fryt është mirësia. Doktor Lysef do të na tregoj shembuj të ndryshëm për të na ilustruar mirësinë e vërtet, për cilën flet Pali te Galatasit. Por në një botë ku egoizmi konsiderohet si virtyt, duhet të ruhemi nga mirësia e rrem, që nuk është asgjë tjetër veçse një e keqe e maskuar me një pamje të mirë. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni në programin tonë të ardhshme për të mësuar më shumë mbi agatosin, mirësinë që do të thotë t'i japësh të tjerëve, si vërshim i një karakteri të mbushur plot me mirësi.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 11-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një unime vëndet më interesante. Ushqimet më të shishme. Të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një unime biografi të njerëzve të famshëm. Kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Bie Zilja dhe pastor Lije dëgjon. Ai çohet shpejt sepse e di që kjo zile ka një nënkuptim të veçantë. Të thos se ka ardhur diçka e rëndësishme. Pastori i vrapon drejt një dere të vogël në shtëpinë e tij, e cila të çon në një kuti të veçantë që pastor Li ka ndërtuar. Kutia është e ngrohtë, e ka brenda saj edhe batanie. Dikush e ka hapur kutin nga jashtë dhe ka lënë diçka. Pastori e hap kutin dhe gjen brenda saj një foshnjë. Ai e merr vajzën e vogël në krah, e puth dhe lutet për ta.
3: Ky është fillimi i një filmi të shkurtër dokumentar i titulluar Kutia e Foshnjave. Ky dokumentar tregon historinë e pastor Li Jongrak dhe punën e tij. Në këtë dokumentar, pastori lexon një shënim të lënë nga nëna e foshnjës. Aty thuhet: "Unë jam në klasën e 12. Kam bërë një gabim të thjesht të cilin nuk mund ta menaxhoj dhe as nuk mund të kujdesem. E di që është gabim ta lë foshnjën time në këtë kuti për foshnja. Do ta mbart këtë ndjenjë faj për gjithë jetën time. Më fal. Më vjen shumë keq."
2: Programi për sot flet pikërisht rreth pastor Li Jongrakut dhe kutisë së tij për foshnjat. Çdo vit në mbar botën janë me mira foshnjat e porsalindura që braktisen nga prindërit e tyre në vende publike. Ndonjëherë ka njerëz që i gjejnë këto foshnja dhe kujdesen për to. Por në të shumtën e rasteve, këto foshnja vdesin. Pastor Li, një besimtar i përkushtuar i krishterë, është nga Seuli, në Korenë e Jugut. Ai donte të bënte diçka në lidhje me foshnjat që lihe në Mëshirë të Fatit në qytetin e tij. Kështu ai ndërtoi kutinë e foshnjave për të ofruar një vend të sigurt, ku nënat mund të linin foshnjat për të cilat nuk mund të kujdeseshin dot.
3: Ideja e këtij pastori për kutinë e foshnjave mund të duket e pazakontë, por ama nuk është. Në të paktën 10 vitet e fundit, njerëzit kanë ndërtuar një numër gjithnjë në rritje të këtyre kutive për foshnjë në mbar botën. Nëpër Evropë janë pothuajse 100 nga këto kuti. Gjithashtu ka kuti të tilla edhe në Indi, Kinë, Filipine, Afrikën e Jugut, Japoni, Kanada dhe Malajzi. Vetëm në Pakistan gjenden 300 të tilla.
2: Kutit e foshnjave ofrojnë një vend ku nënat mund të lënë foshnjat e tyre, në vend që ti braktisin ato. Shpeshherë këto kuti menaxhohen nga organizata fetare ose spitale. Shumë prej këtyre kutive për foshnja përmbajnë informacione për nënat, përfshirë këtu dhe disa informacione ligjore në lidhje me periudhën kohore që një nën ka në dispozicion për të ndryshuar mendjen dhe të rikthehet për të marrë fëmijën e saj. Disa kuti nxisin nënat të lënë informacionin e tyre personal në mënyrë që kur fëmija të rritet, ai ose ajo të ketë mundësinë për të njohur prindërit e vet.
3: Pastor Li ndërtoi kutinë vet për foshnjat e para disa viteve. Por dëshira e tij për të kujdesur për foshnjat e braktisura filloi që më shumë se 25 vite më parë. E gjitha filloi kur u lind djali i tij. Ai u lind me një aftësi ndryshe, pra lindi me paralizë cerebrale, që është një çrregullim që shkaktohet nga dëmtimi në tru përpara lindjes. Doktorët i than pastorit dhe gruas së tij se djali i tyre nuk do të jetonte gjatë. Por kur ata e pan djalin e tyre, e deshën shumë atë edhe donin që ai të jetonte. Ndërkohë që pastor Li po kujdesej për djalin e tij, ai filloi të kuptonte se çdo jetë njerëzore ishte e veçantë. Ai filloi të kuptonte se Perëndia kishte një plan dhe qëllim për çdo jetë njerëzore. Kështu, ai i bëri Perëndis një premtim. Ai premtoi se do të kujdesej për çdo jetë të padëshiruar.
2: Në fillim në kutinë e pastorit vinin disa foshnja çdo muaj. Pastor Li bashkë me gruan e tij kujdeseshin për shumicën e fëmijëve. Dhe nëse bëheshin më tepër, atëherë ai jepte disa përbirësim, kështu që prindërit e tjerë mund të kujdeseshin për ta.
3: Por në vitin 2012, numri i foshnjave që liheshin në kutinë e tij filloi të rritej me shpejtësi. Arsyeja për këtë ishte një ndryshim i ligjeve të birësimit nga qeveria koreano-jugore. Qeveria dëshironte të parandalonte numrin e foshnjave të rrëmbyera që jepeshin për birësim. Kështu ata filluan të kërkojnë prindërve që të raportonin në mënyrë ligjore foshnjat që nuk dëshironin të mbanin.
2: Ky ligje bën të vështirë për ato nëna që duan të japin fëmijët e tyre përbirësim pa e ditur askush. Sepse raportimi në mënyrë ligjore një foshnjë të padëshiruar mund të sjellë shumë turp, veçanërisht për nënat e pamartuara. Shumë prej këtyre nënave do të jepnin foshnjën e tyre përbirësim përpara ligjit të ri, por tani ato mendojnë se e vetmja zgjidhje është të braktisin foshnjat në një vend të sigurt. Në një intervistë për Reuters, pastor Lica, nëse e lexoni shënime që nënat lënë bashkë me foshnjat e tyre, ato thonë se nuk kanë ku të shkojnë për shkak të këtij ligji të ri.
3: Sot, pastor Lee merr rreth 18 foshnja çdo muaj, dhe për shkak se këto foshnja nuk kanë regjistrim ligjor nga prindi, atëherë ato nuk mund të birësohen. Qeveria Koreano-Jugore beson se kutia e pastor Lee po e nxit braktisjen e foshnjave dhe po e bën procesin e birësimit më të vështirë. Ata i kanë thënë pastorit ta mbyll kutinë e tij të foshnjave, por ai refuzon. Ai thotë se do të jetë ai që do t'i çojë fëmijët e institucionet qeveritare në mënyrë që t'i regjistrojë ata. Ai u shpreh: "Nëse njerëzit mendojnë se kutia e foshnjave është e paligjshme, atëherë mund ta bëjnë të ligjshme. Por nuk ka asgjë të paligjshme kur shpëton jetën e një foshnjeje."
2: Edhe OKB-ja, ashtu si qeveria e Koreas së Jugut, nuk bie dakord me idenë e kutive për foshnjat. Komiteti i OKB-s për të drejtat e fëmijëve ka bërë thirrje për mbylljen e këtyre kutive. Ata thonë se është një nga të drejtat e fëmijëve që ata të njohin se kush janë prindërit e tyre, ndërkohë që këto kuti e shkelin këtë të drejtë. Edhe OKB-ja bie dakord se kutitë e foshnjave nxisin braktisjen e foshnjave.
3: Por pastor Lee beson se nënat që përdorin kutinë e tij ndihen sikur nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër. Shpeshherë nënat i lën foshnjat e tyre në kutinë e pastor Lee menjëherë pas lindjes. Foshnjat nuk kanë marrë asnjë përkujdesje mjekësore dhe madje shpeshherë nuk kanë as rroba. Pastor Lee u shpreh: "Këto foshnja vijnë nga situata të rrezikshme. Pa këto kuti, foshnjat do të vdisnin."
2: Premtimi që pastor Lee bëri për të kujdesur për jetë të padëshiruara u bazua tek besimi i tij, që është Perëndia ai që u ka dhënë jetën të gjithë njerëzve. Në librin e psalmeve në Bibël thuhet: "O Perëndi, ti më ke endur në barkun e nënës sime. Unë të lavdëroj për shkak se më ke krijuar në një mënyrë të mrekullueshme. Çdo gjë që ti bën është e manitshme."
3: Padyshim, dëshira e pastorit për të kujdesur për foshnjat është e mirë, por a është kutia e tij e foshnjave një zgjidhje apo një problem? A shpëton jetë kjo kuti apo nxit braktisjen e foshnjave?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Puç kushtetuese komentoi deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj mos kostymin e kuvendit. Nga sala e kuvendit Hoxhaj ka ngritur shqetësime se nga data 7-8 gusht i rënuar themelet e shtetit. Hoxhaj po ashtu i bëri thirrje qytetarëve që të bashkojnë protestës të organizuar nga komunat dhe marshi për drejtësi më 12 shtator.
2: Republika e Kosovës është një situatë ku ndryshimin politik na mund ta bëjmë vetëm përmes veprimit politik. Shtetin që kemi shpallë pavarur këtu, ky shtet ka lindë në male. Në nëheqet të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftës tonë të drejtë për liri. Prandaj juftoj që të bashkohi edhe protestës me të sotme me një shtator, por edhe marshët për drejtësime dhe me shtator.
1: Deputeti Aliancës Besnik Tahiri kërkoi nga kryesuesi i seancës Avni Dehari të thrasë seancën konstitutive të kuvendit pas marrëveshjes arritur mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Sipas Tahirit, marrëveshja për poste është bërë dhe çështja e posteve është zgjidhur.
3: Ata kanë marrëveshje, populli i Kosovës e pose ekziston një marrëveshje dy palëshe për presidentin që kur të kalkulohen numrat e shumicës parlamentare dhe e vjezëmatikët Kosovës janë bitë 80 vot. Ku janë sot? A e kuptoni që nga dita e parë, qëllimi thelbësor kur nuk ka qenë me prodhu as president konsensual, as debat me fillt me dhonë Kosovës institucione dhe organe që udhëheqin vendin, po i gjithë diskutimi ka qenë për poste.
1: Besimi i bizneseve dhe konsumatorëve në ekonominë shqiptare u përmirësua gjatë muajit gusht sipas vërtetimit të Bankës së Shqipërisë. Treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit me 1.8% në gusht, duke qëndruar 8.4% mbi mesatarën historike. Ndërtimi regjistroi deritjen më të fortë me 4.7%, duke qëndruar rreth 10.3% mbi mesatarën historike. Përmirësimi u ndikua edhe nga vlerësimet më pozitive të bizneseve për aktivitetin aktual ndërtues dhe kontratat porositëse.
4: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës rikthyen Rusinë në takimin e G20-s. Por dy ditë më radh, ministrat e financave të vendeve të G20-s zhvillojnë bisedime në Asheville, në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut, për gjendjen e ekonomisë botërore. Në takim ka udhëtuar personalisht dhe ministri rus i financave Anton Siluanov me ftesë të Shteteve të Bashkuara, të cilat mbajnë aktualisht presidencën e G20-s. Kjo ka shkaktuar kritika. Vendet europiane të G20-s refuzuan të dalin një fotografi të përbashkët e realizuar më pas pa ministri rus të financave. Ministri Gjerman i Financave, Lars Klingbeil, nga Asheville, deklaroi se prania ministrit rus në takim nuk është arsye për një zbutje apo normalizim të marrëdhënieve me Rusinë në rrethanat aktuale. Sipas tij, duke patur parasysh luftën brutale që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës, ai do të kishte pritur më shumë qartësi nga amerikanët si organizator të takimit. I jep dorëheqjen sekretari i ushtrisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Daniel Driscoll. Disa media amerikane përmendën tensionet e vazhdueshme midis sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth dhe Driscoll si arsye për largimin e tij pas rreth 18 muajsh të detyrë. Një zëdhënëse shtëpisë së bardhë tha se Driscoll ka qenë aktiv në avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump, duke ofruar leadership gjatë operacioneve historike ushtarake dhe duke ndihmuar negociata midis Rusisë dhe Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka miratuar një shitje të mundshme ushtarake prej 800 milion dollarësh për Irakun, që përfshin helikopter Bell. Departamenti tha se shitja e propozuar do të mbështesë politikën e jashtme dhe interesat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar kapacitetet e sigurisë së një partneri strategjik. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, paketa synon të rrisë aftësinë e Irakut për të përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe të ardhshme, veçanërisht duke përmirësuar kapacitetet e transportit me helikopter, zbulim dhe goditje të objektivave nga aeri në tokë.
4: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

Si fëmijë të birësuar të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Prandaj, ne duhet të jemi si Krishti. Por çfarë do të thotë të jemi si Krishti? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse bëjmë gabime dhe mëkatojmë ditë pas dite, është e lehtë të shkurajohemi edhe të heqim dorë nga përpjekjet tona për të bërë si Krishti. Gjithsesi, letra e parë e Gjonit kapitulli 3, vargu 3, na mëson se kushdo që ka identitetin e tij në Krishtin, bëhet i pastër ashtu si zhvet Krishti. Çfarë do të thotë kjo? E para, nëse jeni besimtar, mund të jetoni çdo ditë në sigurinë se jeni të falur. Mëkatet tona janë paguar. E dyta, mund të jetojmë në fitore. Ndërsa mishi ynë është i dobët, fryma na jep forcë. Nëse mbështetemi në forcën e Perëndis, do ecim në vullnetin e Perëndis, në rrugën e tij. Të kuptuarit e identitetit tonë në Krishtin, të jetuarit me anë të forcës së tij dhe të qenit mirënjohës ndaj Zotit, Atit ton të dashur, janë ato që na bëjnë të jemi si Krishti dhe të ndikojmë botën për të.

tutto è possibile a chi crede.

0: Grejmi. Një minut i Grejmi. Minut i Grejmi në Radio 7.
1: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuhëtia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane ua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar, dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasurohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minutë

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje se pa dashje mund të ndikojnë dhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një i rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njerëzit, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elementet të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë tash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë dhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë gjatë gjatë.
1: Po, është individuale, kjo gjë nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdha, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një sëmundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
0: të themi
1: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën e të përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagësht, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH-i urinës acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesja poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe ky disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsa lindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen dermatitit atopik. Kryesisht është prezente në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latandit që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë në rriebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose në bas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e ti, ekzistojnë disa pomada specifike, me qita të duke u rritur bebi, duke u forcuar barierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që neve hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verza të porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik gjatë maksimumit në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hysh në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesor të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është ta që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës anënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja po
0: kalon një vërtetë.
1: Nënat e reja po e kanë pak të vështirë për jurt vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht, por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndot në herë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndofta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndryçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin tonë. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa
0: që vlerëson sigurisht.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar vërtetën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet heqim dorë.
0: A mund ta tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të shpeshtësia jashtë shitjes, se shpesh nëna thon që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkrojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në saj të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Shpeshtësia e daljes jashtë bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshtësia më e madhe sesa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët, për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushqyeshme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka qef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nënat. Po, nënat trëmbën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyer e formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë të bërit nën apo të bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorrët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë. Por ka raste
0: shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon dhe më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktor që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që edhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, dhe këtë e keni dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtet, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë e qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuar specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa të thuash mekanizma apo disa element për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më njëherë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momentet që bëhen ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal. Po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sadopak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infeksioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht në mënyrë që të parandalohet fillimi i infeksioneve. Por, përveç infeksioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjzat të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj këto me një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infeksion të syve, nuk ka problem.
1: Në kushte normale ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakut, her pas here në rast se do mbledhi sklepa rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjet rre një zënie e hundëve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja aerit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapin vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e aerit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: E bën nëna vet në shtëpi?
1: mësohet në spital, në maternitet para se të dalë, dhe pastaj mund ta bëj për gjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet shumë.
0: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorëve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
1: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çare kohë 20 minuta, sa qumshti të kaloj poshtë dhe më pas të shtrihen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rast se do të ndodhë që një teprit ajo pjesë që duhet të jetë për të vjell, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu një element tjetër që vjet në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast ne rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6, duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Ne rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sado pak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut për katës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, ne diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat e një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë tek mjeku përkatës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tani se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
1: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet te i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga SIDS, që quhet vdekja papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake, dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frym. Tani më pozicioni më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmenda dhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
0: Po. Cilat janë shenjat të ashtu quajtura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nona duhet t'i kushtoj vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Mm-hmm. Do të thotë që kur e prek, mos jetë i lëshuar bebi, mm-hmm. pa ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Mm-hmm. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një ngropëzim të kraharorit, mund të sjellë tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë mm-hmm. parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet më njëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjetë e përgjithshme këto element do t'jepja si për fillim.
0: Doktor Shgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do t'gjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: kush do t'i ngjitet malit të sotit? Po i ngjitesha një mali në parkun kombëtar të Banfit, duke u kësavirur. Lugina poshtë meje duke e vogël dhe e largët, ndërsa gjunjët më dridheshin. Unë bajta fort tek një gur dhe i hodha syt lart drejt malit që ishte i zhgënjur me mua. Kuptova që nuk ishte rrugë për të vazhduar më lart. Maja nuk mund të arrije, më duhet të kthehesha ande dhe erdha e të filloja spitjen. Kush do t'i ngjitet malit të sotit? Kjo është pyetja e ngushtme në penën e psalmistit. Kush mund t'i afrohet krijuesit të maleve të larta, të bubullimave gjumuese, të lumejve të rrëmbyer e prapë të jetoj? Ai u kthen vetë përgjigje këtyre pyetjeve në vargun 4, ku shkruhet: njeriu i pafajshëm, nga duart dhe i pastër nga zemra. Me pak fjalë, asnjëri nga ne nuk është i denj. Asnjëri nga ne, në gjendje që jemi të infektuar me mëkat, nuk mund t'i ngjitet atij mali të shenjtë dhe ta shoh Perëndinë në sy. A mund të realisht dikush përveç Krishtit të thotë se është i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga zemra? E megjithatë, ka shpresë të mrekullueshme. Ne mund të mos jemi në gjendje të ngjitemi tek Perëndia, mirë po në hirin e tij, Perëndia zbret tek ne. Përgjatë gjithë Biblës, malet janë vende të zbritjes, të cilat simbolizojnë hapësirën e ngushtë mes qiellit dhe tokës, ku Perëndia vjen të takojë bijtë e tij. Psalmisti shpall se mbreti lavdis është e porta, gati për të hyrë. Le të rrugëtojmë së bashku përgjatë këtyre dy javëve, ndërkohë që eksplorojmë malet e Biblës dhe zbulojmë Perëndinë që zbret me qëllim që të mund të na ngrejë bashkë me të. Dhe, ndërsa luteni, mos harroni të jeni falënderues për Perëndinë, i cili zgjatet drejt nesh kur ne nuk mund ta arrijmë atë. Dhe unë lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.